0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta slovenského národnostného života. Stredný vek je obdobím protikladov. Na jednej strane je jednotlivec na vrchole svojich životných síl a dokáže svoje kompetencie využívať. Na druhej strane si uvedomuje, že jeho ďalší rozvoj je časovo obmedzený. Zväčša je na vrchole svojej profesijnej kariéry, spokojný so svojím životom a s manželstvom, dosiahol úspech a pohodlie, je sebaistý a sebavedomý. Alebo môžu prevažovať straty, prehra a jeho stredný vek je poznačený a naplnený bojom o dosahovanie svojich cieľov. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o kríze stredného veku. Pre objasnenie a lepšie pochopenie tejto problematiky som požiadala o rozhovor psychologičku, redaktorku Rádia Regina v Bratislave, Tatianu Šuškovú.
4: Si to človek možno až tak veľmi neuvedomuje, ale hodnotové rebríčky a hodnotové zmýšľania sa zmenia. Možno aj v tom, že keď sme mladí, tak sme trošku aj taký egoisticky zameraní na seba a potom tú pozornosť obraciame na deti a zisťujeme, aká je pre nás dôležitá rodina.
3: V druhej časti relácie vás pozývam počúvať reláciu Rádia Regina STVR Zvony nad krajinou. Tentokrát sa spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vyberieme do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku.
5: Naši predkovia prišli z Bačskej, teraz z Petrovca, z Hložian, z Kulpínu, z Erdevíku, zo Sriemu, zo Šídu, z Binguli a tak ďalej. Takže nie ani priamo zo Slovenska, ale z Vojvodiny. Tak voľako sme viazaní aj rodine s tými dedinami, lebo každý má ešte niekoho z rodiny, alebo v Selenči, alebo v Petrovci, alebo v Kulpine.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt očakáva uzavretie prvej dohody o tzv. Návratovom centre pre migrantov s nečlenskou krajinou Európskej únie do konca roka. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR. Minister podľa vlastných slov počíta s tým, že, citujem, budeme mať do konca tohto roka dohodu, ktorú potom budeme môcť uskutočniť. Koniec citátu. Uviedol vo verejnoprávnej televízii. Centrum bude následne potrebné ešte vybudovať, čo istý čas potrvá, konštatoval. Návratové centra budú určené pre migrantov, ktorí síce nemajú právo na pobyt v Európskej únii, no nemožno ich vyhostiť, pretože ich domovské krajiny nespolupracujú, vysvetlila agentúra DPA. Vzniknúť by mali v tretích štátoch mimo Európskej únie. Právnym základom je reforma azylového systému Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti dnes. Nemecko o príslušnej dohode rokuje spoločne so skupinou viacerých európskych krajín. Aké štáty konkrétne prichádzajú do úvahy, nespresnil. Fínsky parlament schválil zákon o zavedení testu na získanie občianstva s účinnosťou od začiatku roka 2027. Vláda premiéra Petteriho Orpa už minulý rok začala pracovať na jeho znení a nedávno iniciovala aj ďalšie právne zmeny týkajúce sa imigrantov, žiadateľov o azyl a zrýchlených deportácií. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle. Fínsko nedávno sprísnilo pravidlá pre získanie občianstva a zaviedlo nové požiadavky týkajúce sa finančného stavu žiadateľa a jeho bezúhonnosti z hľadiska dodržiavania zákona. Žiadatelia o fínske občianstvo budú skúšku v digitálnom formáte skladať buď vo fínštine alebo vo švédčine, ktorá má štatút úradného jazyka už od 19. storočia. Podľa fínskeho štatistického úradu získalo v roku 2025 občianstvo 14 168 ľudí, čo je historické maximum. V roku 2024 to bolo približne o 2600 ľudí menej. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Komisia vedená predsedom Robertom Šašvárim síce potvrdila formálnu správnosť iniciatívy, rozhodla však, že ľudové hlasovanie k tejto otázke sa konať nemôže. Národná volebná komisia v rozhodnutí uviedla, že súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu. Dve vozidlá s moldavskými evidenčnými číslami dnes nad ránom havarovali.

0: Pali na mađarskej dielnici M1 nedaleko Djuru. Podľa servera 24 bodka hu pri nehodách prišlo o život 8 cudzincov, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Hovorkyňa policajného riaditeľstva Rábsko-Mošonsko-Šopronskej stolice Tünde Moďorošiová pre server uviedla, že nákladné auto, ktoré po zrážke so stavebným strojom začalo horieť, malo moldavskú evidenčnú značku, rovnako ako mikrobus, v ktorom prišlo o život 7 ľudí. Zhruba o 40 minút neskôr moldavský mikrobus narazil do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku dopravnej zápchy spôsobenej predchádzajúcou nehodou. V tomto vozidle bolo 9 ľudí, 7 mužov na mieste zomrelo a dvaja boli zranení. Polícia podľa agentúry MTI neskôr spresnila, že účastníkmi nehôd na diaľnici M1 boli nákladné auto s tureckým evidenčným číslom a mikrobus s moldavským evidenčným číslom. Pápež Lev XIV. Ukončil štvrtkový program svojej návštevy na španielských Kanárskych ostrovoch omšou, ktorá sa konala na štadióne Gran Canaria v meste Las Palmas. Štadión sa nachádza nedaleko Cintorina, kde sú hroby neidentifikovaných obetí tzv. Západoafrickej atlantickej migračnej trasy, informoval spravodajský web Vatican News, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Pápež tieto obete spomenul aj vo svojej kázni, keď vyzval tisíce prítomných, aby sa modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy. Pripomenul aj svoje ranné stretnutie s migrantmi v prístave Arguineguín. Lev XIV. V homílii apeloval obetovať modlitbu aj za tých, ktorí trpia chudobou, osamelosťou, rodinnými problémami alebo nemajú kde bývať.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v sobotu môžeme očakávať premenlivé počasie. Uzavretá oblačnosť sa postupne roztrhne, zmení sa na kopovitú a popoludní od západu ubúda. Pravdepodobné sú ojedinelé prehánky. Fúkať bude severozápadný západný vietor. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenská národnostná samospráva v Pitvaroši vás pozýva na slávnostnú spomienkovú oslavu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 210. výročia založenia obce Pitvaroš. Podujatie sa bude konať v sobotu 13. júna v kultúrnom dome v Pitvaroši. Program začína o 11. hodine slávnostným otvorením a kladením vencov v Slovenskom oblastnom dome. Potom nasleduje priateľské pohostenie v kultúrnom dome v Pitvaroši. O 13. hodine začína kultúrny program, v rámci ktorého vystúpi slovenský folklórny súbor zo slovenského Komloša. Počas celého dňa bude možné navštíviť oblastný dom a slovenskú národopisnú zbierku. Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú furmičku, ktorá vystúpi 14. júna, a v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Új Budai Kulturális Nonprofit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Új Budai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Včera v rumunskom nadlaku bola na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku udelená cena pro kultúra Slováka. Podľa rozhodnutia poroty sa laureátmi tohto prestížneho ocenenia na rok 2026 stali Michal Hronec zo Slovenska za prínos v oblasti ľudovej kultúry, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu a za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Ďalej Andrej Borošovič z Rumunska za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu a propagáciu. Pamätný list pro kultúra Slováka v roku 2026 získali Galéria Babka zo Srbska za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za ich prezentáciu a propagáciu, a Štefan Fraňo z Rumunska za prínos v oblasti ľudovej kultúry, v oblasti audiovizuálnej tvorby a za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Všetkým laureátom ceny pro kultúra Slováka blahoželáme.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Relanciu v materinskom jazyku. Hovorí sa, že kríza stredného veku nám nastaví zrkadlo. Mnohí si s týmto pojmom spájajú túžbu vrátiť sa opäť do mladosti, pobláznenie hormónov a predovšetkým neveru. Kríza stredného veku však nemusí znamenať vždy katastrofu. Je to aj šanca na sebareflexiu a príležitosť pre zmenu. Kríza stredného veku prichádza v období medzi 35. a 45. rokom života. Odrazu sa ocitáme akoby v polovici života. Človek má tendenciu bilancovať a prehodnocovať to, čím doposiaľ žil, svoju prácu, partnera, bývanie, dôležité hodnoty či zmysel života. Porovnávame svoju situáciu s tým, aké sme mali kedysi ideály, sny, ciele a posudzujeme mieru ich naplnenia. Rovnako tak človek v tomto období vníma akoby časovú obmedzenosť budúcnosti, konečnosť života, s ktorou súvisí aj súženie vlastných možností pre zmenu. Už to nie je mladosť, keď všetko bolo možné a na to všetko sme mali silu a elán. Ešte to zároveň nie je ani staroba, keď sú už kocky hodené. Cítime, že teraz je ten čas, keď sa ešte veci dajú zmeniť, hoci už s istými obmedzeniami, a hľadáme odpovede, ako a vôbec niečo meniť. Niekto cez ňu prejde bez väčších problémov, s niekým dokáže poriadne zamávať. Od čoho závisí, do akej miery nás zasiahne kríza stredného veku? Na túto tému sa v nasledujúcich minútach porozprávame s redaktorkou rozhlasového vysielania RTVS, pôvodne psychologičkou Taťanou Šuškovou.
2: V súčasnosti sa tá hranica staroby aspoň vo vnímaní ľudí posúva do oveľa vyššieho veku, ale aj napriek tomu odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, zdôrazňujú, že na starobu, alebo dnes sa tomu tak pekne hovorí, na seniorský vek alebo strieborný vek by sme sa mali pripravovať už v tom zrelom veku, pripravovať sa na to, že jednak nás možno už telo nebude tak poslúchať, pripravovať sa na to, že doma zostaneme sami a ten voľný čas by sme si mali vyplniť niečím iným a pripravovať sa na to, že aj tento vek sa dá prežívať veľmi aktívne. Kríza stredného veku je veľmi individuálna záležitosť. Človek, ktorý má svoj čas vyplnený množstvom záujmov, môže mať aj 60-70 rokov a necíti sa starý a neprežil žiadnu krízu tretieho veku. A zasa ľudia, ktorí sa tak motajú tým životom, tak tým môže prísť kríza stredného veku v 35-ke. Ale je taký medzi nich možno v živote ženy. Ja si pamätám, ja som mala kolegyňu, ktorá svoju blížiacu sa 50-ku prežívala asi tak, ako keby sa mala za dverami objaviť smrťka s kosou a malo by sa všetko v živote skončiť. Ale potom sa stala babičkou a vlastne zabudla na to, že nejaká kríza bola, bude, alebo že momentálne prebieha. Čiže na tomto príklade tak dobre vidno, že pokiaľ máme čo robiť a vyplníme si ten čas nejakými zmysluplnými, peknými a príjemnými aktivitami, tak nemusíme nad žiadnou krízou vôbec rozmýšľať.
1: Ako sa zmení naše zmýšľanie? Ja som čítala knihu Druhá polovica života od James Hollis, že vraj iné veci sa dajú do popredia, iné hodnoty budeme mať pred sebou, iné budú dôležité.
2: Je to tak, že samozrejme v priebehu života sa naše hodnoty menia, našťastie. Keď sme boli mladí, tak v podstate každému záležalo, aby dobre vyzeral, aby sa každému zapáčil. Možno to súviselo tak biologicky alebo kdesi v podvedomí s tým, že človek si vtedy hľadal partnera. Takisto, keď si vezmeme hádky alebo dôvody hádok, kvôli ktorým som sa kedysi hádala s manželom, tak dnes sú už postavené na úplne iných základoch a sú oveľa miernejšie. Vlastne si uvedomujeme, že keď to prirovnám k partnerskému vzťahu, že už sme za tých 25 rokov manželstva dosť dlho spolu na to, aby sme jeden druhému niečo dokazovali. Čiže na základe takýchto drobných príkladov zo života si to človek možno až tak veľmi neuvedomuje, ale hodnotové rebríčky a hodnotové zmýšľania sa zmenia. Možno aj v tom, že keď sme mladí, tak sme trošku aj taký egoisticky zameraný na seba a potom tú pozornosť obraciame na deti a zisťujeme, aká je pre nás dôležitá rodina a v podstate tam sa potom ten rebríček hodnôt mení, že presúvame sa z tých egoistických záujmov možno k záujmom k tým ostatným a s rôznymi aj životnými skúsenosťami, ktoré naberáme či už v práci alebo v spoločenstve ľudí, v ktorom sa denne pohybujeme, buď medzi svojimi najbližšími alebo potom medzi priateľmi, zisťujeme, že ozaj je dôležitejšie niečo iné. Možno to často ani nevieme pomenovať, ale že ozaj to nie sú ako super dovolenky alebo značkové oblečenie, ale že je pre nás dôležitejšie to, že v takomto zabehanom alebo v takomto rýchlom dni si ten priateľ na nás ešte nájde čas, že ešte vôbec tých priateľov máme, že na seba nezabúdame. Takže menia sa tie hodnoty vďaka životným skúsenostiam.
3: Aj duševne, neviem, alebo duchovne sa obrátime.
2: Nemyslím si, že je to u každého tak, ako sú ľudia, ktorí hľadanie takých iných zasa vecí medzi nebom a zemou tiež závisí od individuality človeka, podľa mňa. Niekto sa začne takýmito vecami zaoberať, niekomu zostanú vzdialené bez ohľadu na to, koľko rokov má. Podľa môjho názoru k takýmto veciam začnú inklinovať ľudia, ktorí sú možno unavení z tohto sveta a hľadajú niečo iné, čo samozrejme tiež dokáže obohatiť. Potom to bývajú ľudia, ktorí prežijú nejakú veľmi dramatickú životnú situáciu, ako napríklad onkologické ochorenie alebo stratu nejakého blízkeho človeka alebo povedzme stratu dieťaťa. To je veľmi individuálne. Môže to byť teda ľudia, ktorí buď hľadajú iné pravdy a tých pravd je v živote veľmi veľa, alebo to môžu byť ľudia, ktorí hľadajú asi také iné kotvy v živote, že potrebujú sa v istej momentálnej situácii z niečoho dostať a v niečom pomôcť, niečoho sa chytiť, čo by ich stále držalo dobre a pevne v tom živote.

0: Milí poslucháči, aj naďalej hovoríme o tom, ako prežiť krízu stredného veku. Každý človek totiž musí prejsť touto etapou životnej cesty, nikto sa jej nevyhne. Niektorých zanechá v podobe sklamaných, vyhorených trosiek, ktoré ďalej ťahajú náklad svojho života, ale bez javnej radosti. Ďalší rozbijú to, čo roky budovali, a radikálne zmenia usporiadania spôsob svojho života. Iní túto etapu prežijú bez toho, aby si všimli, že vôbec nastala, a teda nič zásadné sa v ich živote nezmení. V konečnom dôsledku iba malé percento mužov a žien využije toto obdobie premien stredného veku ako jedinečnú šancu na skvalitnenie svojho života. Pokračujeme teda v rozhovore so psychologičkou Taťanou Šuškovou z Bratislavy. Odkiaľ čerpame energiu v takomto veku?
1: No, niekedy je to ťažké vôbec tú energiu nájsť, pretože bývajú dni, keď človek príde domov a je 5 hodín, vonku svieti slnko a hlava nám naozaj hovorí, že by sme mali sadnúť na bicykel a že by sme mali ísť do prírody, a najradšej sa človek zvalí do postele a zapne si televíziu, že nemá dostatok síl možno ani na tú knihu. Treba sa vždy premôcť. To je taký môj osvedčený recept, že treba sa vždy premôcť, a veľakrát, aj keď sa človeku nechce a má pozvanie niekam, to je taký môj osobný recept a mne sa naozaj nechce, a potom si poviem, ale idem tam, a nakoniec prídem domov taká plná energie z tých ľudí, z tých stretnutí alebo z nejakého koncertu alebo z prechádzky v prírode. Odkiaľ má človek čerpať energiu? Z tých radostí, ktoré život ponúka, a asi takým štýlom, že naozaj, aj keď sa mu často nechce, má sa zmobilizovať, má sa vybrať von medzi ľudí, za kultúrou, do prírody, a tam nájdeme toľko tabletiek na našu takú ubolenú dušu alebo uponáhľaný život, uponáhľané myšlienky. Takže tam je takéto povestné vajce, kde je skrytá tá energia, ktorá nám dovolí ďalej žiť. No, ako chodiť medzi ľudí, chodiť von.
0: Podľa čoho si vyberáme životného partnera? Je to pravda, že na základe našich rodičov, teda oni sú vzormi?
1: Môžem hovoriť aj tak osobne? Ja sa vždy smejem, keď sa občas ťažujem na svojho manžela, že ono je to asi jedno, to je ďaleko, to budú vysielať, takže dúfam, že to nebude počuť, koho by som z tých svojich zopár partnerov, ktorých som v živote mala, koho z nich by som si zobrala, lebo mám pocit, že oni sa jeden druhému tak veľmi podobali, že či by som si zobrala tohoto, alebo iného, alebo toho tretieho, že vlastne by som mala doma stále to isté. Trošku s menšími otienkami, jeden by mal modré oči, druhý čierne. A na základe tohoto sa mi tak trochu potvrdzuje to, že človek si naozaj stále vyberá rovnakých partnerov, ktorí mu niečím konvenujú. A myslím si, že je to vo veľkej miere. A tí partneri sa mnohom podobajú na môjho otca. Myslím si, že ten výber partnera je vo veľkej miere ovplyvnený tými rodičovskými vzormi, ktoré preberáme z rodiny, v ktorej sme roky, rokuce vyrastali. Ja sa tiež často pristihnem pri tom, že sa správam v istých situáciách ako moja mama. A práve aj v takých situáciách, keď som si hovorila, že tak ja takto v živote nebudem jednať ako moja mama, aj keď teda ja mám veľmi dobrú mamu. A na jednej strane ten vzor toho opačného pohlavia robí veľa, a robí to veľa v tom, že pokiaľ mám ja dobré skúsenosti z tej rodiny, tak si môžem vyberať partnera, ktorý sa práve má tomu môjmu otcovi podobať. Alebo na druhej strane, pokiaľ ľudia alebo dievčatá nemajú dobré skúsenosti, si vyberajú úplne opačný pol, povahový, alebo snažia sa čo najďalej odísť od toho vzoru otca, ktorého mali v rodine. Potom tam zafunguje často náhoda, koho, kde a kedy stretneme.
0: Existujú náhody?
1: No, myslím si, že existujú náhody. A je to také zvláštne, že keď sa pozerám na svoje partnerstvo alebo na partnerstvo svojej kamarátky alebo ďalšej kamarátky, my sme také tri dobré kamarátky a máme všetky tri mužov a každý ten muž je niečím iný. A ako dobré kamarátky sa občas stretneme, na tých svojich chlapov nadávame, lebo však vždy sa nájde niečo, o čom sa dá hovoriť. Ale potom, keď sa vlastne na konci toho nášho sťažovania sa, lebo to sú také naše psychoterapeutické posedenia, kedy sa potom veľmi natešene zasa k tým svojim manželom vraciame, a keď si na konci položíme otázku, že či by sme si ich dokázali vymeniť, tak povieme, že ja by som nedokázala žiť s tvojim mužom a ona zase s mojim mužom. Čiže ono to tak do seba zapadá ako puzzle, ako pucle, že asi som sa s týmto mojim mužom stretla preto, lebo ja verím trochu aj tak v osud, lebo som sa s ním mala stretnúť. Kvetka sa zase stretla s Metodom tiež kvôli tomu, lebo niečo chcelo, pretože napríklad jeden ten priateľ bol veľmi dlho a ťažko chorý a tá jeho manželka Kvetka sa o neho tak starala, že ja si neviem predstaviť, či by som to ja dokázala. Čiže dá sa hovoriť aj o náhode, dá sa hovoriť aj o osude, aj keď sa dnes často hovorí, že dnes zasa prichádzajú do módy také manželstva z rozumu. Poľakedy, ako to bolo kedysi dávno, tak dnes sa hovorí, že naozaj niektoré dievčatá, ja s tým nemám skúsenosť, lebo už som v inom vekovom leveli, že dievčatá dnes naozaj vyhľadávajú partnerov, ktorých dokážu zabezpečiť a dokážu trošku odsunúť nabok zasa tie city a tie iné veci. My sme boli ešte tá generácia, ktorá sa zahľadila jeden druhému do očí a bolo jedno, či má jeden majetky, druhý nemá majetky, padli sme do toho. A neviem, či je to pravda, ale z takých vecí, čo počujem alebo z článkov, tak sa dozvedám, že už aj podľa tohoto sa dnes vyberajú partneri.

0: Existuje dokonalosť? Lebo stretávam sa s takými prípadmi, že hľadáme stále dokonalého partnera. A ja som počula takú myšlienku, že v podstate, keď nie je niečo dokonalé, tak do toho sa môže ako puzzle niečo vložiť, aby sa to doplnilo.
1: No dokonalý človek neexistuje. A keby existoval, alebo keby existovalo niekoľko, alebo aj tisícky dokonalých ľudí, tak by bol svet veľmi nudný. Veľmi, veľmi nudný, a práve v tom, že sme nedokonalí, tým sme zaujímaví, tým sme individuálni, a zasa to, že si uvedomujeme, že sme nedokonalí, nás často posúva ďalej, lebo chceme sa v niečom zlepšiť, alebo chceme byť v niečom krajší, múdrejší, vzdelanejší, rozhľadenejší, ale nikdy k tomu neprídeme. To je taká nekonečná cesta, nikdy nebudeme dokonalí, lebo potom by sme vlastne už nemali kam ísť. A v rámci toho partnerského vzťahu, tak ono môžeme hovoriť o zlých alebo dobrých partnerských vzťahoch, alebo o takých štandardne fungujúcich partnerských vzťahoch, ale keď vezmeme taký ten priemerne fungujúci partnerský vzťah aj s tými tienistými, aj s tými veselšími stránkami, tak vlastne pokiaľ hovoríme o istom doplňaní sa, tak možno po takých 20 rokoch dobrého priemerného manželstva zistíme, že práve v tom manželstve sme takí dokonalí, alebo v tom partnerstve, že to, čo neviem ja, vie on, to, na čo nemá on, na to mám ja, pokiaľ si to nebudeme vykrikovať, ale budeme to brať ako devizu toho, že sme spolu, tak pomaličky spejeme k takému dokonalému manželskému spolužitiu, keď nás už málo čo vyvedie z miery, ale na druhej strane sme na seba tak zvyknutí, že by sme bez seba nemohli už asi existovať, preto toľko ľudí býva veľmi, veľmi, veľmi nešťastných po 30-40 rokoch manželstva, keď jeden z toho partnerstva odíde a ten druhý sa cíti, ako keby odišiel kus z neho, ale ani v tom manželstve alebo partnerstve nikdy nebude nič dokonalé, lebo zasa na druhej strane by sme si teda naozaj mohli položiť otázku, že čo je to dokonalosť, a na to neexistuje takisto jednoznačná odpoveď, pretože pre niekoho môže byť dokonalosť dobre vyzerať, pre niekoho môže byť dokonalosť vedieť na spameť všetky knižky, čo mám v knižnici, pre niekoho môže byť dokonalosť, aby som mal zážitky z ciest po celom svete, čiže to je tiež také veľmi individuálne. Dokonalosť neexistuje.
0: Čo je najdôležitejšie v manželstve?
1: Na to sú už ľahké odpovede, ale ťažšie sa realizujú.
0: Existuje ten trojuholník, intimita, dôvera a vášeň?
1: No, existuje, ale asi sa to v priebehu toho partnerského vzťahu tiež mení. Na začiatku asi prevláda tá vášeň, potom je tá intimita, dôvera na konci, ono by to malo byť všetko, to, bolo by to najoptimálnejšie, keby to bolo z každého rožku trošku toho trojuholníka v každom tom vekovom období. Žiaľ, to tak nebýva, ale tá empatia, tolerancia a dôvera, to sú také najzásadnejšie piliere dobrého manželstva. A možno potom aj trošku taká emancipácia. V súčasnosti, keď ženy sú rovnako pracujúce ako muži, tak naozaj už by sme mali v našej spoločnosti dospieť niekam ďalej, ako tam, keď žena prichádza domov s nákupmi, muž leží v posteli, čaká na večere. Už aj v tomto by sme mali byť veľmi emancipovaní. Keď chceme, aby sme boli ku sebe teda úprimní a aby to bolo rozseknuté tak pol na pol, tak aj muži by mali trošku prispieť k tomu, aby sa žena necítila tak, že domácnosť je jej druhým zamestnaním. Aby to bolo tak pol na pol, správme to obaja na poli a o to viac času budeme mať zase na to, aby sme prežili spoločne ako partneri vzťah niekde v kine, v divadle, na koncerte alebo aspoň na obyčajnej prechádzke v prírode.
2: Počuli ste rozhovor so psychologičkou Taťanou Šuškovou, redaktorkou rozhlasového vysielania RTVS, o kríze stredného veku.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu reláciu v materinskom jazyku. Rozhlasová relácia STVR s názvom Zvony nad krajinou sa venuje slovenským obciam a mestám, ich histórii, tradíciám a ľuďom, ktorí v nich žijú. V každej časti poslucháči spoznávajú zaujímavé miesta, významné osobnosti a kultúrne dedičstvo konkrétneho regiónu. Relácia tak pomáha približovať krásu a rozmanitosť slovenského vidieka. V Lani pri príležitosti Roku zahraničných Slovákov redaktori tejto relácie zavítali aj na Dolnú zem. V nasledujúcich minútach sa spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vyberieme do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku.
2: Zvony nad krajinou. Extra.
3: Putovanie za dolnozemskými Slovákmi v špeciálnom vydaní relácie Zvony nad krajinou bude dnes z malého chorvátskeho mestečka Ilok. Leží pri hraniciach so Srbskom na úpeti Fruškej hory na pravom brehu Dunaja. V Iloku žije viac ako 5000 obyvateľov, z čoho je asi 600 Slovákov. Ilok je starobilé historické mestečko, písomne sa spomína z roku 1267 v podobe Vilok alebo Vilok. Najslávnejším majiteľom Iloka bol Nikola Ilocký, ktorý bol kráľom Bosny. Začiatkom 18. storočia knieža Odeskalky a gróf Chotek pozývali na svoje majetky Slovákov, aby sa tu usadili a obrábali pôdu. Títo Slováci boli katolíckeho vierovyznania a po krátkom čase sa asimilovali s väčšinovým chorvátskym obyvateľstvom. Druhá vlna príchodu Slovákov sa datuje do 19. storočia. Do Iloku prichádzali Slováci za lacnejším pozemkami z vojvodinskej Báčky a ešte niečo. Chorvátsky Ilok volajú Dubrovník na východe. Mestečko je obklopené stredovekými hradbami, má historické centrum a návštevníkom ponúka vynikajúce biele vína, napríklad graševina, ktorá je chorvátskou podobou rizlingu vlašského. Vína z Iloku sa pili už v 19. storočí na Kráľovskom dvore v Londýne. Mesto a okolie majú svoje staré i nové pivničky, vinnú cestu, cyklotrasu a chodí sa tam aj za rybárčením. V Iloku žijú aj naši krajania Slováci. Volám sa Dalibor Uhlár a pozývam vás na zvukový výlet do

0: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou Extra sme v Iloku, sme v Chorvátsku a privítala ma Jarmila Mudruchová, predsednička Matice Slovenskej v Chorvátsku v Iloku a privítali ste ma s úsmevom na tvári. Vrátili ste sa práve teraz od mora. Mnoho Slovákov chodí v súčasnosti do Chorvátska, ale skôr do tých dovolenkových destinácií. Ale keby sme sa opýtali na Slovensku, že kde by ste hľadali Ilok, kde by ste hľadali slovenskú lokalitu, tú pôvodnú dolnozemských Slovákov, tak asi by ťažko mnohí Slováci na Slovensku vedeli nájsť, kde je Ilok. Tak povedzte nám, kde sa ten Ilok v Chorvátsku nachádza?
1: No, Ilok sa nachádza v západnom Srieme, takže najvýchodnejšie sme mesto v Chorvátsku. Ešte spoza nás je tá Matica Slovenská Radoš, taká mini lokalita, kde Slováci žijú, ktorí sa dosťahovali z Vojvodiny vlastne a taká komunita tu zostala v Iloku. Takže ďaleko sme od mora, máte pravdu. Keď mňa pýtajú, že skadiel som, tak poviem, ja som z Chorvátska a všetci sa tešia, že a že vy ste z Chorvátska, vy ste pri mori. Tak my, keď chodíme na more, máme toľku dlhú cestu, ako by sme išli aj na Slovensko. Takže ďaleko sme od mora.
0: Koľko tých Slovákov tu v súčasnosti v roku 2025 žije v Iloku?
1: No ja presnú informáciu ani o tom nemám. Ja tak slobodne podľa svojho rozmýšľania myslím, že nás je možno 500-600, lebo tu je ako na papieri, papier všetko trpí oveľa viacej Slovákov, ale mnohí sa s rodinami vysťahovali, takže ani nie sú tu. Píšu sa, že sú v Iloku, že sú občania mesta Ilok, ale sú niekde na Slovensku, Nemecku, Rakúsku, Írsku a tak ďalej.
0: So susednou krajinou, so Srbskom, vás delí Dunaj a vieme, že v Srbsku vo Vojvodine sa nachádza viacero tých slovenských lokalít, slovenských dedín. Máte niečo spoločné s tými vojvodinskými Slovakmi?
1: No, veď my máme práve to, že keď tá história to tak aj vraví, že väčšina Slovákov do Iloku aj prišla z tých lokalít. Že naši predkovia prišli z, neviem, z Báčskej, teraz z Petrovca, z Hložian, z Kulpínu, z Erdevíku, zo Sriemu, zo Šídu, z Binguli a tak ďalej. Takže nie ani priamo zo Slovenska, ale z Vojvodiny. Tak ako sme viazaní aj rodine s tými dedinami, lebo každý má ešte niekoho z rodiny, alebo v Selenči, alebo v Petrovci, alebo v Kulpine. Za rozdiel ostatných Slovákov v Chorvátsku, oni dochádzali do Chorvátska priamo zo Slovenska, tak nie sú tak viazaní za dediny, ktoré sú vo Vojvodine.
0: Keby som bol teraz turista a vy by ste ma mali sprevádzať po Iloku v Chorvátsku ako Slovenka, ktorá tu má svoje korene, čo by ste mi ukázali? Čo je tu v Iloku zaujímavé pre nás, pre Slovákov, ale aj pre vás, pre chorvátskych Slovákov?
1: No, po prvom rade je to slovenský dom, práve kde sa nachádzame, lebo toto je taký ako náš majetok, kde sa schádzame, kde máme svoje aktivity, ktoré robíme pri slovenskom dome. To sú aj tanečné, aj spevácké, aj divadelné. Tu sa schádzajú ľudia, ktorí niečo chcú tvoriť, chcú zadržať svoju kultúru, svoj jazyk. Takže pre nás je ten slovenský dom ako kultúrny dom niečo, čo nás spája, čo nás viaže, kde sme doma. A potom už ďalej záleží od toho, aké máte osobne svoje interesy, kde by ste chceli a čo by ste chceli vidieť. Sú to rôzne aj vinárne, sú tu rôzne pamiatky, ako ten múzeum, ako staré hradby, ktoré sú okolo Iloka. A sú také destinácie, ktoré by naozaj turistov lákali, ale to by trebalo dožiť a vidieť. Nemôžeme si takto povedať veľmi.
0: Keby k vám prišli Slováci, tak privítate ich takouto typickou slovenskou otvorenou náručou?
1: No, nám sa často hlášajú Slováci, ktorí prechádzajú akože cez Ilok, alebo mali nejaké svoje podiely na tomto slovenskom dome, ktorý bol rekonštruovaný, lebo tu robili ako Slováci tiež zo Slovenska vojaci, ktorí boli počas vojenskej misie tu, tak často sa nám hlásia a povedajú, že áno, my by sme chceli prísť k vám na návštevu, môžeme prísť pozrieť si ten slovenský dom, ako to teraz vyzerá. Sú tam Slováci ešte vždy, hovoríte po slovensky, čo robíte a tak, že chodia sem a hlášajú sa.
0: Jarmila Mudruchová, nachádzame sa v budove Matice Slovenskej, nachádzame sa v budove Slovenského domu v Iloku, sme v Chorvátsku. Čo všetko sa tu vo vašom, v tomto spolkovom dome, v dome Slovákov v Iloku nachádza?
1: V slovenskom dome teraz už máme veľa priestoru. To ako na základe bol taký len veľká sála bola, keď bol vybudovaný slovenský dom a dve miestnosti. V 1952 vlastne roku bol otvorený tento slovenský dom vybudovaný a robili ho samotní Slováci dobrovoľnou prácou. Nemcov, takže čo si spravili, to mali. No už potom, keď bola tá vlastenecká vojna a tak, trošku sa tu potom aj zrekonštruovalo a pomáhali tu aj tí vojaci zo Slovenska, ktorí boli, a sa dobudovali aj ďalšie miestnosti a rozšírilo sa tie priestory, takže máme teraz oveľa viac priestorov aj za javiskom, aj ponad ako
2: poschodie,
1: no ešte jedno poschodie a tak, takže šírime trošku tie naše priestory aj ďalej, ale to nie preto, že nám je to tesne, lebo málo, ale naozaj veľa aktivít, ktoré sa tu dejú. Takže už každý večer pred vystúpením máme tu folklórne proby. Máme aj 4 tanečné skupiny, ktoré chodia sem. Spevácké skupiny a striedajú sa. Divadelnú skupinu, ktorá pracuje tiež. Takže všetci potrebujú svoje miestnosti, kde sa môžu rozložiť so svojimi rekvizitami, so svojimi pomôckami, inštrumenty, kde položíme. Miestnosť, kde sú postavené výstavy. Tak táto miestnosť vedľa je miestnosť, kde je vždy výstava nejaká. Tak teraz máme takú výstavu detských hračiek, lebo sme boli organizátormi detskej prehliadky v Chorvátsku. A tak máme miestnosť, kde máme len schôdzi, kde sa stretávajú členovia výboru.
0: Tá spolková činnosť v Iloku, teda aspoň keď vás tak pozorne počúvam, je tak celkom dosť bohatá. Združujete mužov, ženy, aj mládež. Teda aký je ten váš programový repertoár?
1: No veď máme také skupiny aj detské, tak deti sa vždycky prihlasujú na detské prehliadke. Tak deti sa predstavujú detskými hrámi, detskými tancami, spevom. Chodíme na župné prehliadky, na naše tu ilocké prehliadky v meste, vo Vukováre, vo Vinkoviec, kde nás pozývajú. A dospelí, oni tancujú tiež aj tance, tanečné tance, ako ukážky nejakých obyčají, čo robíme. Teraz práve pripravujeme taký zmes piesní s tancom o žatve, lebo pôjdeme na Slovensko, do Dražoviec, pri Nitre. Aj tanečníci zatancujú tance. Mládežníci väčšinom tancujú tance zo Slovenska, lebo ich tieto naše akože dolnozemské.

0: Šanj. Máme dosť dobrú takú mládež aktívnu, ktorá naozaj pracuje aj na divadle, aj na tanci, ale že sú teraz toľký, že ich to veľmi zaujíma, tá tradícia, že to skúmajú, to už veľmi ani nie. Oni, že čo sa im ponúkne, oni to dobre, ale že sami pôjdu za tým, že budú teraz, neviem, hľadať voľaké korenie, kde sú, kto sú, ako sa to tancuje, aká je to pieseň. Už sa veľmi do toho nestarajú.
1: Nechce sa im, čo?
0: Nechce sa im. Máme svojich odborníkov, ktorých na to vedú, ale oni, im je celkom stačí aj to, že keď vieme, čo vieme, my sme tu, naučíme sa po slovensky tancovať, spievať. Málo je takých mladých, ktorých to naozaj baví v tom zmysle, že budú, neviem, skúmať také veci, čo je tu tradičné celkom a tak.
1: Počúvate reláciu Zvony nad krajinou Extra. Dnes z dolnozemského mestečka Ilok, nachádzame sa v Chorvátsku a samozrejme, keďže sme medzi dolnozemskými Slovákmi, tak neobchádzame ani počas letných prázdnin, kedy vzniká táto relácia, školstvo, ktoré je v tej danej krajine. Ja sa teraz stretám s Boženkou Dasovič, učiteľkou slovenského jazyka na základnej škole v Iloku. Pani Dasovič, ako je to s tým školstvom a vôbec vyučovaním slovenského jazyka v Chorvátsku?
2: Sa vyučuje momentálne na 12 základných školách a 5 vysunutých oddeleniach, čiže elokovaných pracoviskách. Na území celého Chorvátska slovenský jazyk sa vyučuje podľa modelu C. Je to takzvaný, je to voliteľný predmet. Učia sa tam pravopis, gramatiku, ale aj o literatúre, kultúre, tradíciách a dejinách svojich predkov.
1: Zaujímajú sa o tú slovenčinu? Zaujímajú sa aj o tie svoje korene, že odkiaľ pochádzajú?
2: Áno, zaujíma ich, tá im je téma pútava a oni hlavne už aj vedia, skadiaľ pochádzajú. My sme, Slováci v Iloku sú špecificky práve tým, že sa líšime od ostatných Slovákov v Chorvátsku, pretože naši predkovia sa prisťahovali v rámci tzv. Sekundárnej migrácie po roku 1859, keď sa už mohli aj Slováci evanjelici sťahovať na tieto územia. A tak si už v roku 1864 Slováci evanjelici založili aj svoju školu. A teda je to úplne prvá škola, ktorá ako takáto pretrvala, teda vyučovanie podľa modelu A, čo znamená, že sa učili všetky predmety po slovensky, bolo až do roku 2002-2003 ako jediná škola v Chorvátsku.
1: Ja som si aj nejaké informácie prečítal o školstve v Iloku a vy ste tu zaznamenali istý medzník v 20. rokoch minulého storočia. Čo sa vtedy udialo?
2: Vtedy sa udialo to, že do Iloku prišiel farár Adam Vereš, rok 1921, ktorý sa v roku 1929 stal aj biskupom Slovenskej evanjelickej cirkvi a tým pádom Ilok sa stal biskupským sídlom. A Adam Vereš bol veľmi zaujatý aj ohľadom školstva. Už v roku 1922 bola otvorená, vybudovaná budova Slovenská škola vedľa dnešného hasičského domu a prebiehala tam výučba po slovensky a učiteľkou bola jeho manželka Božena Verešová.
1: V súčasnosti v roku 2020 späť, ako prebieha vyučovanie slovenského jazyka a slovenských predmetov v Iloku? Čo sa tu učí? Vyslovene len slovenský jazyk alebo aj nejaké slovenské reálie? Myslím tým, že dejepis?
2: Áno, učí sa tu nielen slovenský jazyk a pravopis, ale sa tu učí aj o Slovensku, aby deti vedeli, skadiaľ prišli ich predkovia. Učíme sa o tradíciách ako chorvátskych Slovákov, tak aj iloských Slovákov, ktorí tu majú naozaj veľmi dlhú tradíciu a má sa o čom.
1: Je dobré, že si ešte tá komunita Slovákov, ktorá žije tu v Iloku, zachováva tú svoju slovenskú identitu z toho vášho pohľadu ako pedagóga?
2: Je to veľmi dôležité, je to esenciálne dôležité pre každý národ. Ja si myslím, aby poznal svoje korene a preto mi aj je ľúto, že je ten počet žiakov znížený. Predsa by mohol byť väčší vzhľadom, keď poznám ľudí a viem, že by sa mohlo viacej predsa detí zapísať. Pravda je aj tá, že tie hodiny slovenčiny sú v tom rozvrhu vždycky posledné. Takže deti, keď majú tú 5., 6., 7. hodinu alebo niekedy až 8., prídu také vyčerpaní a je im to aj záťaž.
1: Má škola v Iloku alebo máte vy ako pedagóg aj iné možnosti ako tých žiakov a tých Slovákov motivovať k slovenčine a k tej svojej identite?
2: No jeden zo spôsobov je aj ten, že každoročne odchádzame na Slovensko do školy v prírode. To je tiež výborná motivácia, aby žiaci zotrvali v pestovaní svojej materinskej reči. Tohto roku sme boli v Miče pod Džumbjerom, Banskobistrijski kraj, a tam mali tam hrad.

0: prave také učenie. Sprijateljili li sa s vrstovníkmi zo Srbska, boli sme tam 35 žiaci z Chorvátska a 40 zo Srbska, tak vznikle také priateľstva medzinárodné. A tiež tohto roku poprvýkrát Zväz Slovákov organizoval školu v prírode pri mori, ktorá tohto roku bude v Orebiči, to je na polostrove Pelješac. Budeme tam týždeň a teda je to vyslovenie pre žiakov, ktorí chodia na hodiny slovenského jazyka a kultúry.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou Extra z Iloku sa stretávam teraz s Kristínou Hrubíkovou, ktorá sa narodila vo Vukovare, ale má silne zapustené korene práve tu u dolnozemských Slovákov v Iloku, pretože tu ste sa narodili, tu existujete, tu tvoríte, ale pekne po poriadku. Ste hrdá Iločanka, ste hrdá dolnozemská Slovenka?
2: Áno, som. Niekedy ma hnieva, že narodená v Vukovare, ja sa cítim, že som narodená v Iloku, lebo tam, kde dieťa otvorí oči a urobí prvý krôčik, tak myslím, že je tam narodený.
1: Vy ste študovali na Slovensku, študovali ste na Vysokej škole výtvarných umení.
2: No, vyštudovala som 98. roku, som magistrovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bola som na Slovensku takých 7 rokov, no a už táto slovenčina teraz už je trochu aj pokazená.
1: Nie, poďte zatiaľ. Čo vás dovedlo naspäť, že ste sa vrátili zo Slovenska do Iloku? Ja viem, že toto je váš domov, toto je vaša krajina, ale predsa len?
2: No, vrátila som sa v tom povojnovom období, lebo tu na Iloku po vojne už to bolo také opustené všetko a ľudia sa vracali zo všetkých strán domov. Tak nejako aj moji rodičia tu prežili tú vojnu, aj my všetci spolu. Ja som bola na Slovensku, ale som tak nejako prežívala to všetko, čo sa tu deje. No a tak to bolo nejaké také prirodzené, že vrátiť sa, hej? Takže všetci sa vracali. My sme akoby celé mesto od znovu začalo žiť.
1: Pre poslucháčov Rádia Regina, keďže dnes hovoríme o Iloku a sme v Chorvátsku, vôbec nie sme pri mori, sme úplne v nejakom najvýchodnejšom cípe Chorvátskej republiky. Ako turista, keby som sa tu pohyboval a vy ako výtvarníčka, keby ste ma sprevádzali po Iloku, na čo by ste ma upozornili alebo čo by ste mi ukázali, že čo si mám tu všímať? Čím je Ilok výnimočný? Je tu vidieť aj nejakú tú slovenskú stopu?
2: Je, tu je tak veľa krásnych, aj prírodných vecí, aj kultúrnych pamiatok. Tak ja neviem, ja som tak rád, že keď aj príde niekto, že tak veľmi ako taká domáca, že chcem ukázať všetko pekné, že máme starý hrad, že hovoria, že sme mali Dubrovník, že sme Dubrovník na severe, že po tých hradbách sa už teraz môže aj chodiť, že máme krásny múzeum a príroda je nádherná. My sme na pobreží Dunaja, tak ten Dunaj tak je tak mocný a mohutný, tu preteká, je nádherný, že tie východy a západy slnka nad Dunajom sú perfektné, že nad vodou to vyjde a za vodu sa to zapadne, že niekedy ani na mori také západy slnka nie sú krásne ako tu na. A máme lesy, máme vinohrady a je tu aj naša slovenská komunita, že vždy nám trochu aj zavidia Chorvati, že sme takí aktívni, že si vážime svoj jazyk, kultúru a že sme naozaj veľmi činní, že pestujeme folklór, divadla, kultúrne manifestácie a stále sa u nás niečo deje.
1: Priniesli ste so sebou niečo z tej vašej tvorby, priniesli ste si vaše katalógy, ktoré ste vytvorili a ktoré ste prezentovali, či už na Slovensku alebo aj tu v Chorvátsku. Tak, otvoril sa katalóg na strane 28, cyklus Spomenári. Vy sa už teraz smiete, čo to je, čo sa pozeráme, aká je to tvorba, aká je to technika.
2: Tento cyklus Spomenári je už jeden, ako v priebehu času nastávajú rôzne veci, že variácie na tému. A moja hlavná téma, alebo moja hlavná záľuba je stará architektúra. Staré domy z blata, ktoré sa rúcajú, sú zapustené. Ľudia si to nevážia a keď raz taký dom staručky od tej zemi, tej tehly sa rozmočí, tak to už nikto nemôže vrátiť späť. Tie domy sa roztápajú a zanikajú. No a mňa tak duša bolela a bolí ešte stále, keď sa dívam na to, že naše mesto je plné takých domov, ale už ani nie. No a ja som v jednom období, ako som sa vrátila zo Slovenska, veľmi veľa fotila tie domy a schádzala som dnu, som zbierkala nejaké staré predmety a potom len zrazu ma napadlo, že by som niečo z toho vytvorila. No a tak začali moje obrazy a moja téma, že objekty.
1: Aby sme si to vedeli predstaviť, vy ste videli nejaký polorozpadnutý dom, vy ste prišli a zobrali ste si odtiaľ, ja neviem, polsteny, no, to o, tak?
2: Áno, staré tehly a ten dom sa budujú z trstiny, tak som si sekala trstinu a prúty.
1: A nikto vám nič na to nepovedal?
2: Tak nie.
1: Dobre.
2: To sa rozpadáva. No a po poliach, naše polia boli plné domov a tam už nikto ani nechodí. Tak som si robila z trstiny, z prútov podklady. Potom som roztápala tie tehly z blata a do toho som pridávala ešte čerstvú plevu z polí, že keď žatva sa dokončí, tak ja som už na role a som si zbierkala tú plevu a robila som takou starou technológiou v výtvarné objekty. Takže obraz, socha. No a tak som začala tvoriť. No a už potom som rozvíjala tú myšlienku a na všelijaké spôsoby robila variácie. No a ten cyklus spomenári, to už je teraz posledné, čo som akože skúšala. Potom som už zoškrabávala farbu zo stien. A...
1: Čiže opäť ste prišli niekomu do izby, áno, kde bola stará valčeková malovka.
2: Áno, do každej izby a špachtlička, krabičky a potom som zbierala tie materiály. No a potom som si to doma rozprestrela na stôl a pozerala, aké mám farby. A už potom som si to lepila na podklady a zavoskovala a všeličo. No, veľmi rád experimentujem s materiálmi.
1: Ten váš svet, tú vašu umeleckú dušu, tú vašu spoveď, ktorú pretavujete do výtvarnej tvorby, do objektov, o ktorých sme sa aj teraz tak stručne rozprávali, je možné aj niekde vidieť? Vystavujete? Prezentujete sa?
2: Prezentujem tu aj tam. Nie som nejako veľmi aktívna v tej umeleckej oblasti, že nepohybujem sa veľmi v tých kruhoch, lebo robím ako učiteľka výtvarnej výchovy na v základnej škole. No a som zamestnaná na plný úväzok, tak veľmi veľa práce je v tom. Aj táto tvorba je vlastne môj voľný čas a veľmi rád vystavujem. Som mala viac výstav tu na Viloku, v Rieke, v Osieku, na Slovensku raz. Keď to niekto zorganizuje hlavne, tak veľmi rád.
1: V obci Ilok u dolnozemských Slovákov som sa stretol s pani Ankou Fábri, ktorá píše literárne práce, maľuje steny a je aktívna v cirkevnom živote. Čo v živote nestíhate?
3: Oddychnúť si.
1: Ale prišli ste k nám do tohto slovenského domu, do domu Matice Slovenskej, usmiatá a oddychnutá. A keďže o vás viem, že píšete literárne práce, tak prozaicky sa opýtam, aká je tá vaša tvorba, čo píšete?
3: Také články zo života a mám aj tieto básne. Napríklad duchovného rázu básne, to ma zaujímalo takých 10 rokov, som sa tomu bola venovala asi. Tieto články, čo píšem, to sú viac na humoristickú tému, ako viac opisujem. Mám také tri susedky, ktoré sa stretávajú na kávy a potom...
1: Čiže vy si tam... ako tak trošku poklebetíte ako kamarátky.
3: Áno. No napríklad, ja som ich pomenovala Anča, Mara a Zuza, ktoré sa stretávajú a potom to tak z tých našich životov ja to prispôsobím im a sa jedna, tá Zuza nám je ako nahluchá trocha a potom nepočuje dobre a napríklad boli susedky na káve a rozprávali sa, čo kúpia jednej a dve sa zišli a čo tretej kúpia k narodení na maký darček. Tak táto jedna navrhla, že by kúpili keksar. To vám je ako vaflovač. A tu sa Viloku to povie keksar. A napríklad, že by to bolo teraz trošku také aj smiešné, tá druhá zrozumela, že sexar.
1: No.
3: Asi potom už rozmýšľala v tej svojej hlave, že to dobavia. Takže to z toho celá bola trampota.
1: Vyriešilo sa to teda ako?
3: Že celý článok išiel v tom smere, že táto, čo navrhla, rozprávala si o tom svojom návrhu a tá, čo zle zrozumela, rozmýšľala o tom svojom. Ale na konci potom, keď už Anča skríkla a keksíky boli tie vaflíky napečené na tanieri a keď povedala, že no ale že čo robíš, také trampoty okolo toho keksaru, ukázala na kekse a táto sa potom spýtuje, a čo mi hovorí, rozprávame o keksáre.
1: Pani Zdenka Fábry, okrem literárnych prác maľujete aj steny. Za tým si máme čo teda konkrétne predstaviť?
3: Napríklad, keď vyšla som to po domách, tak to kanie ako...
1: Že válček niekomu na stenu. To ste robili?
3: Áno, to som robila. Išla som prvo oličiť. Tu sa výloku povie okalič, čo na Slovensku znamená celkom iné kalenie. Potom som hneď aj válčeky kladla. Kladla som tie čipky. Cez tieto šablóny som mustri šúchala aj tak.
1: Ste aktívna v cirkevnom živote?
3: No, teraz menej, lebo doma teraz sa bavíme s kravami, s hovedami, tak máme robote veľa, naozaj. Mám 7 kráv, medzi iným povedané, takže ja mám toho dosť. Ale napríklad od 95. tam do 2010. som bola, môžu povedať, aj cirkevný inventár skoro stále v cirkvi a potom...
1: A čo to znamená, že ste boli cirkevným inventárom?
3: No, stále som tam niečo robila a napríklad aj keď sme ostali vo vojnovom čase, keď sme ostali bez farára, lebo nám chodieval pán farár z Bačskej Palanky a keď to bolo most bombardovaný, nemohol viac dochádzať, potom sme zostali bez kázateľa, takže tých 6 mesiaci som držala čítané služby Božie ja.
1: No počkajte, keď si teraz predstavím, čo ste mi hovorili pred chvíľou, to vám aj uverili, čo ste povedali v kostole?
3: To je jedna strana, to je druhá strana, že Pánu Bohu, čo patrí Bohu a svetu, čo patrí svetu.
1: Katarína Cinkocký, sme v obci Ilok, zobrali ste kľúč a teraz mi idete čo ukázať?
4: Naše kroje.
1: Kam nás to vediete?
4: Tu do krojárne, to je spolok slovenský.
1: Zaviedli ste nás, kde máte uskladnené tie vaše pôvodné tradičné odevy, ktoré sa nosili u vás v Iloku.
4: To máme tu aj staré kroje, máme aj prekostoročné kroje, máme aj nové kroje, aj máme aj šitie, máme veľmi veľa krojov, máme jedno 7 tých, ako sa rají, vrstov. Teraz vám ukážem totoka. Toto sa gati. To starí ľudia nosili, keď bola žatva, keď do polia sa kopalo, že nebolo teplo v nich.
1: Traja by sa zmesli do týchto nohavíc.
4: No a teraz naši tanečníci majú žatvu, robia program. Totoka sa gati ešte od mojho pradetka.
1: Teraz ste chytili do ruky tradičnú tú sukňu, bodkovanú modrú.
4: Ale to sa rovne sukne pracovné hat.
1: Povedzte mi, že ako teda vyzeral ten tradičný ženský ľudový odev.
4: Toto sa nosilo na delací deň.
1: Modrá sukňa, modrá zástiara.
4: Mohlo byť
1: farebná. Tá vrchná časť, tá blúzka, to oplecko.
4: To je oplecko. Oplecka sa nosili biele, zatože čak poli bolo teplo. Nemohli mať tmavo voľa, čo potom sukňa mohla byť, ale oplecko muselo byť bielo.
1: A tá výšivka, ktorá sa tu nachádza na tom oplecku, tie rôzne vzory kvetinkové.
4: To sa rukou vyšívali, to ženy vyšívali, lebo neboli voľa kedy, ako teraz, čo my máme, kde tie šíke, tie aj čipky, aj čo ja viem, toto je malá ketenka detská.
1: Ako ste to nazvali, čo to je?
4: Ketenka.
1: A to je čo?
4: Zástiera.
1: Aj zástierka.
4: Zástierka. A tu máme za ženy naše.
1: No už otvárate skriňu. Vy tu máte ale kopec tých krojov.
4: My máme veľmi veľa krojov.
1: Pri akej príležitosti si obliekate tieto kroje?
4: Neobliekajú to len títo, čo tancujú. Lebo máme tanečnú
1: skupinu.
4: To každý tanec má svoj kroj.
1: Áno.
4: A to nám všetko šije. Naša isto so mňou je krojárka, Vierka Hrubíková. A mušky, nohavice. A ja teraz sa ukážem.
1: Ďalšiu skriňu otváram.
4: Toto sa vám...
1: A to už sú také ako skôr mäské.
4: Áno, potom máme...
1: To je zase košeľa.
4: Za deti.
1: To je decka.
4: Detka.
1: A toto sú typické kroje, ktoré sa nosili u vás v Iloku. Vyšívané.
4: Aj tak, je to košele, sa voľa kedy nosili.
1: Vyšívané. Na celej hrudi, áno.
4: Aj máme tu jednu košeľu, ktorá je stará, možno aj 100 rokov. Isto vyšívaná.
1: To je zase vesta mužská, vyšívaná, červená.
4: My vrajeme prusliake.
1: Ako?
4: Prusliak. To sme my ženy vyšívali. To je ako čoja tá voľáka, či čo je.
1: A to je bolo aj ťažko toto vyšiť.
4: Čo ja viem, bolo, ale išlo nám to.
1: No, veď máte šikovné ruky však. Vládko Múdroch, vás som tu stretol v Iloku a vy máte pekne zelené tričko na sebe. Šruk, Karast, Ilok, čo to znamená?
5: Znamená Združenie športových rybárov Karast.
1: Tie ryby k Iloku samozrejme, že patria, pretože Ilok mesto obklopuje, ja neviem, z koľkých strán rieka Dunaj.
5: A to je z našej severnej strane mesta. My sme na pravom brehu rieky Dunaj.
1: Ideme sa baviť o tom športovom rybárstve. To je športové rybárstvo chyť a pusť?
5: A športové rybárstvo je prevažne chyť a pusť, ale samozrejme, že si ľudia chcú aj pochutnať z tej rybičky, takže ryba chytená v Dunaji, každý si rybar môže tú rybu zdržať a zobrať si domov, uvariť, vypražiť a už čo chce s ňou.
1: Čo sa tu chytá?
5: Všetké typické riečne ryby, ako čo sú sumec, kapor, zubáč, pleskač, bolo ešte, keď je šťúka, bolo, keď je tieto druhy biele ryby a tak.
1: Inak ja som si všimol, že tu v Iloku toto mestečko sa tak nachádza na kopci, sú tu hradby, je tu nejaká stará pevnosť, že ten Dunaj ako keby tu v okolí mal aj nejaké také slepé ramena?
5: No je to slepé rameno, my to voláme Ilocký Dunavac a to sa spája s Dunajom pri veľkých vodách.
1: A kde je ten váš obľúbený, po slovensky my to tak voláme hovorovo, že flek, kde je to vaše miesto, že kde vy chodíte chytať ryby?
5: A priamo teraz takto, ako vidíte.
1: Sa pozeráme.
5: Tu je taká nejaká pláž, kde sme my aj odriasli, naučili sa plávať pri Dunaji a tu najviac chodíme na ryby.
1: Vy ste sa naučili plávať v Dunaji?
5: Samozrejme. V mojom čase, ja som trocha starší, už skoro 60-ka, v mojom čase, keď chlapec mal 7 rokov, už to bola hanba nevedieť plávať.
1: Rybári nie sú len o tom, že chytajú tie ryby, ale aj sa starajú o ten vodný tok a zároveň aj sa starajú o tie rybičky, ktoré sa nachádzajú v tej rieke. Je to aj tu tak?
5: Naše združenie je založené pred 25 rokmi. Sme síce mladé združenie, ale máme už za sebou veľa práce, veľa skúsenosti. A samozrejme, nielen športovým rybarstvom. Zaoberáme sa aj o održiavaniu našich brehov, riek a jazier, takže kosíme, održiavame a čistíme tie brehy a takže staráme sa aj o ekologicky sme, ako by som povedal, držíme sa aj tej ekológii.

0: Jarmilka Mudrochová, stále sme u vás v Spolkovom dome Slovákov. Zaujímavých ľudí nám tu predstavujete. Prišiel tu teraz...
1: No, to je bači Daniel.
2: Danko
1: Cinkocký. On je dlhodobý člen tu už...
2: 42 rokov.
1: 42 rokov. A taktiež dlho je aj vo výbore, tak on pozná tú takú históriu spolku, o čom sa tu dialo. A hlavne, že režisérom bol aj hercom divadelných predstavení, ktoré sme robili, tak vám vie o tom povedať viacej.
0: Danko Cinkocký, sme v Iloku, sme teraz v sále, kde máte svoje pódium, javisko. V tejto miestnosti, čo tu bolo kedysi? Tu ste tiež nacvičovali divadelné predstavenia?
2: Do Iloku sme sa vlastne nasiela v 73. roku minulého storočia a už v 84. roku som začal ako divadelník a som sa prvýkrát zapojený do spravujúceho výboru.
0: A s akými predstaveniami ste vy prišli sem do Iloku?
2: U nás sa najviacej hrali divadelné predstavenia, kde sa robilo komické veci, znamená veselohry.
0: Koľko bolo tých ochotníkov, ktorí sa združovali v tom čase?
2: V tom čase, keď som ja začal napríklad divadlo, čo sme robili, robili sme už Urbanka, Strašidlo. To bolo moje prvé v Iloku. Bolo na spolu, myslím si, nemožno, že sa okravím, 12-13 na javisku. Čo mladých, čo starších dospelých. Dobre, mám za sebou voľakú divadelnú skúsenosť a bolo, niektorým divadlom sme vystupovali po 5-6 krát. Najviacej, všetky sme boli po Bárskej, v Srbsku, terajšo.
0: A v Chorvátsku ste tiež vystupovali so slovenským predstavením?
2: Sme, ale ja vám poviem čistú pravdu, u Čechov. V Čechách tedy za času mali sme tu pred vojnou, bol zväz Čechov a Slovákov. A slovenské osady tedy boli prihlásené len 4 v Chorvátsku. My, Soľani, Elisavec, Josipovec a Markovec 5, oklamal som sa. Ale oni mali tradíciu len folklór a o divadlo nemali.
0: Danko Báči, a v súčasnosti ten divadelný a spolkový život v Iloku vy by ste ako charakterizovali? Aj s odstupom času.
2: Cíti sa úpadok. Nie, veľmi malý je záujem. Teraz robí pani Jarmilka Mudrochová, robila s deťmi, mali sme teraz 2. februára, aj 27. decembra na Jána. To bolo tradične, že každý rok sa boli najmenej dve premiéry. Teraz ťažko robí s malými deťmi. Starší viac nemajú ochotu. Ja som pred 2 rokmi sami napísal takú krátku veselohru, kde sme nás piati, tu sme sa najšli starší. Spravil som taký vtipný kúsok, kde sa robí o staršom človeku, ako čo som ja. Veľa ich mi povedalo po predstavení, že ty si to opísal sám seba. Ľudia v mojich rokách, aké problémy majú? Najviac s prostatou.
0: No, príbehy zo života.
2: A bolo to veľmi pekne prijaté. Ináč vravím, mám veľa vystúpení, mám veľa odmien, veľa diplomov, neviem, kde sú všetky.

0: Branko Báči, sme stále v Slovenskom dome u vás v Iloku. Spomínali sme tu aj také tie nešťastné 90. roky, kedy vypukla vojna v bývalej Jugoslávii. Pozeráme sa na obraz Ľudovita Štúra. K tomuto obrazu a práve aj k Iloku a k tomuto domu sa viaže jeden smutný, ale zároveň aj zaujímavý príbeh. Tak ako súvisí Ľudovit Štúr s vojnou v bývalej Jugoslávii?
1: Poviem takto, my sme tedy tradične, aj to je dneska, neviem koľko rokov je to už za sebou, sa tradične vyberá, alebo váľa májovo drevo. Majpán u nás ho volajú. Ostatný večer v apríle sa postaví tu strom, donesú, ozdobia ho stužkami a čo ja viem. A potom večer pred váľaním, to sa zase robí ostatnú nedelu máji, ozvalia, donesú novú. A my sme v 93. my aj môj nebojík motor boli zadržení pred spolku. Robili sme aj vo vojnom čase, keď sme mohli, keď sme neboli na línii, že alebo nás mobilizovali. Každý 15-20 dní som išiel mesiacom. A som náhodou doma, aj ja, aj môj motor. A sme boli zaprosení, aby sme predávali pičia. Tu sme mali šenk. A nikto od nás, nielen ja a môj motor, ale nikto od vedúcich, od predajšieho predsedu, nemá poňačia, že Chorvátsko oslavuje práve ten deň, to bol 30. maj, že oslavuje deň štátnosti. Prišli Srbi, keď s bradami, s autom, otočili sa tu. Aj keď videli, že tu horí svetlo, že sa tu tancuje, tu muzika hrá, oni si to mali predstavu, že my oslavujeme deň štátnosti Chorvátska. A vôbec nikto nemal poňať. Tak cez okno, cez se strieľali, vystrieľali nám Štúrov obraz. Teraz sa videli len jedna dierka, bolo to viacej, bolo, myslím, že 2-3. Voľa, kto to už renoval. Tak sme si my polihali po podlažke. Čo bol? Ostali sme, ale bol živ, oni ušli. Aj keby sme podávali na policiu darme. Nemohli chytiť, kto to spravil.
0: Temné časy pominuli. V súčasnosti ten život medzi Chorvátmi a Srbmi, keby sme to porovnali aspoň z toho pohľadu z Iloku, je dobrý?
1: V Iloku teraz, čo je pravda, veľmi malo Srbov aj ostalo. Aj tí, čo boli domáci Srbi pred vojnou, odišli. Ale keď už sa podpísala tá Daytonská dohoda, oni odišli preč. Nevrátili sa. Alebo aj, ak sa vrátilo, 1 alebo 2% starý svet, ktorí nechceli syna tam svojich predkov, hroby svojich predkov vlastne. A mladí odešli všetci do Bačky.

0: dnešnej relácii Zvony nad krajinou z Iloku stretávame nielen tých dolnozemských Slovákov, ale stretávame aj rodených Slovákov. Ivana Šándora, rodeného Zvolenčana, vyštudovaného etnomuzikologa.
1: To bola taká situácia, že my sme zapisovali etnológiu, etnomuzikológiu a keď sme skončili, tak nám dali diplom z etnológie.
0: Zo Slovenska, ja neviem, čo vás zavialo sem do Iloku na dolnú zem do Chorvátska? Manželka, že?
1: Tak áno, aj s pani manželkou sme sa presťahovali. Na Slovensku vtedy bola kríza a v Chorvátsku sa vtedy žilo fajn. No a my sme ostali.
0: Vy, Ivan Šándor, ste umeleckým vedúcim orchestra Matice slovenskej v Iloku a tento orchester má dve zložky. Tak toto je vaše zamestnanie tu v Iloku?
1: Nie, ja pracujem ako obchodný zástupca jednej slovenskej firmy a toto robíme v podstate v našom voľnom čase. Každoročne máme nejakú svoju aktivitu a samozrejme k nepotrebujeme muzikantskú osádku, aby sme mohli ten program poriadne sprevádzať so živou hudbou a nielen playbackmi. No a tým pádom sme mali potrebu založiť aj detskú skupinu, z ktorej sú už v podstate teraz mládežníci 16 až 18 roční. Tú staršiu skupinu tvoríme my, teda starší. Ja som z nich najmladší, teda. Najstarší je náš pán sused Miroslav Čimčurák, ktorý je súčasne predsedom hudby v Matici slovenskej Ilok. Ja som vedúci hudby hlavne toho detského orchestra, pretože už na organizačnej časti nemám jednoducho čas, tak som to proste musel posunúť na najstaršieho člena, ktorý nás manažuje. No a ďalším našim členom stálym je samozrejme aj Žilko Lomiansky, ktorý je niekedy v Osieku, niekedy v Iloku.
0: Poďme si teraz povedať, že aká je tá hudba, tá hudobná zložka, ak to teda nazveme toho folklórneho súboru, ktorý tu vy vediete ako umelecký vedúci.
1: Tak základnou hudobnou zložkou, ktorú tu máme, je basa, kontra a husle. Aby sme mali pokrytú aj rytmickú a harmonickú časť, tak kontrabas, ako som spomenul, ale ten chorvátsky, respektíve južanský bas, ktorý sa hrá s trsátkom alebo trzalicou, ten hrá Miroslav Činčurák a je to kontrabas v podstate, ktorý má na sebe prahy ako bas-gitara. No potom je tam takisto tamburážská kontra, ktorá je v podstate zástupcom kontry v celom Chorvátsku aj v Srbsku na juhu. To je v podstate nástroj, na ktorom sa hrá kontra. Nehrá sa ako na Slovensku na viole, ale hrá sa na tejto tamburážskej kontre. Potom husle, ktoré hrajú melódiu.
0: Tú hudbu, ktorú vy tu produkujete a prezentujete v rámci jednotlivých zložiek Matice slovenskej v Iloku, je to hudba, ktorá tu bola pôvodná? Sú to skladby, ktoré si tu spievali a hrali miestni dolnozemskí Slováci?
1: To je strašne komplexná otázka. Ako prvé by bolo potrebné uviesť to, že Slováci, ktorí sa prisťahovali do Iloku, v tej najväčšej miere boli ľudia, ktorí prichádzali zo susednej Báčky za prácou a usádzali sa na usadlostiach na Radoši, kde pracovali vo viniciach, až potom postupnom času nejakým si začudali svoje vlastné hospodárstvo, vinice a tak ďalej. Alebo to boli jednoducho ľudia, ktorí si kúpili Iloku zem, pretože tu bola dvakrát vlastnejšia ako v Bačke. Preto by som chcel hlavne nadviazať alebo poukázať na túto vec, aby sme mali obraz o tom, že ľudia Iločania ako takí Slováci väčšinou z niekadiaľ prišli. Tá história nie je až taká dávna a tým pádom si priniesli aj zo svojich regiónov niečo svoje. Či to bol kroj, či to boli pesničky, ktoré spievali pri práci, či to bola obuv, hocičo. Takže preto vychádzame z týchto informácií aj čo sa týka štruktúry tancov, štruktúry nejakého programu. Vieme si aj porovnať, že v akej forme sa tá pieseň napríklad zachovala v Bartskom Petrovci a v akej forme ju spievame my v súčasnosti teraz v Iloku, ako si ju pamätajú tí najstarší informátori. No samozrejme, že vždycky tam príde do nejakých tých vplyvov alebo melodickej linky nejaké inak a v podstate z týchto vždycky si vieme porovnať ten región, skadiaľ vieme, že tá pieseň sa najviac spievala alebo kde je, ako hovoríme, že ako doma a v akej forme sa zachovala u nás. Avšak v našom programu sú aj piesne, ktoré sú z hornej zeme, teda zo Slovenska. Ako sme Slováci, tak chceme aj tie naše hornecké

0: dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra stretávam sa teraz s ďalšou rodáčkou z Iloku, s pani Verou Zimou. Vera Zima študovala aj na Slovensku. Študovali ste na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Čo vás zavialo ako dolnozemskú Slovenku na Slovensku a potom zase späť do Chorvátska?
1: Čo ma zaviedlo, aby som išla na Slovensko? Vždy človek túži potom, aby spoznal, odkiaľ mu prišli predkovia, a preto som túžila odísť študovať na Slovensku, aby som to trošku aj jazyk naučila, aj trošku niečo sa dozvedela o ako sa žije na Slovensku. A prečo som sa vrátila? Všetci, ktorí sme študovali, zvyčajne sa vrátime, lebo predsa sme my tu už dlho rokov v Iloku. Ako máme pôvod zo Slovenska a vždy nás aj hudba, aj všetko ťahá späť na Slovensko, tak tiež nás aj zasa, aby sme sa vrátili domov, lebo tu mi bola mamka, tu sa mi rodičia, tu sa mi priatelia, a som mala aj nejakú povinnosť, lebo som mala štipendiu z Chorvátska, tak som mala nejakú aj povinnosť, aby som sa vrátila, aby som dačo odpracovala aj tu.
0: V Nitre ste študovali na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite?
1: Áno, odbor fitotechnický, ale sme mali špecializáciu vinohradníctvo a vinárstvo.
0: Teraz sa dostávame ku koreňu veci. Vy ste enologička, vy ste pracovali aj v známom podniku tu v Iloku, Iločky Podrumy, a keď sa povie enológ, tak v tej chvíli sa mi hneď vybaví, že enológ dáva akúsi dušu tomu vinohradu, tomu podniku, tomu vinohradníctvu a samozrejme aj tomu vínu. Je to naozaj pravda, že vy ste tou dušou toho produktu?
1: Enológ, všetko záleží od vinici, ale zasa, ak máte aj pekné hrozno, aj dobrý rok a nevenujete tomu vínu čas a nevenujete lásku tomu vínu, môžete mať hrozno fantastické a víno priemernej kvality. Každý rok spôsobí, že nikdy nemáte isté víno. Vždy túžite, aby ste mali lepšie. Niekedy myslíte, všetko viete a že to veľmi ľahko spravíte, a máte na konci veľa dažďu, máte hrozno, ktoré je trošku zachytené chorobou, a musíte sa namáhať, aby ste mali tú kvalitu. A zvlášť, keď pracujete vo veľkom podniku, Iličské Podrumy majú kapacitu okolo 10 miliónov litrov.
0: Ja sa tak ako laik opýtam, víno z Iloku je aké?
1: Áno, tak ako laik, ja by som veľmi rada, aby ste ochutnali a sami povedali, aké je víno, ale myslím, že všetci, ktorí boli v Iloku a ochutnali víno, veľmi rada sa vracajú a nosia spomienky so sebou, pretože Ilok má zvláštne podmienky za pestovanie viniča, tak kvalita vína je vždy výborná, znamená, vyrábajú sa zvyčajne len kvalitné a špičkové vína, takže tie vína dostávajú ceny na rôznych medzinárodných súťažách. A zvlášť Ilok je známy po výrobe tramínu.
0: Vy ako enológ viete si pripísať vy osobne aj nejaké vlastné úspechy, že čo sa vám podarilo?
1: Áno, som strašne rád, že sme my ako veľký podnik vyrábali vína, u nás sa to vraví predikatné, znamená vína neskorého zberu, od neskorého výborového zberu až do ľadového zberu.
0: Už ste mi prezradili, že ste na dôchodku, odpočívate, máte svoj vlastný vinohrad niekde za domčekom alebo v kotári?
1: Áno, máme 4 hektáry vlastných viníc. Ja som svoju výrobu nechala môjmu synovi a ja mu tu pomáham v práci, tak od 2016. roku on založil svoju pivnicu a máme vlastnú výrobu.
0: A syn vás berie ako mamičku alebo ako mamičku, odborničku, enologičku?
1: A to je vždy ťažko potiahnuť hranicu medzi tým. No. Bolo by lepšie, keby ma brali iba ako odborníčku, ale vždy je tu aj ten vzťah, že som ja jemu mamka, a mamka, keď dačo povie, tak viete, ako sa rodičia počúvajú. Tak aspoň dvakrát musím povedať.

0: Milan Putovský, predseda Župnej rady slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-Sriemskej župy a podpredseda Matice slovenskej v Iloku. Najkrajší moment ste nám pripravili v rámci dnešnej relácie Zvony nad krajinou Extra z Iloku. Zavedli ste nás do vinohradov. A práve s týmto vinohradom, na ktorý sa pozeráme, za mestečkom Ilok sa viaže jeden pekný príbeh, a to je rodinný príbeh, pán Putovský.
1: Väčšinou, ako aj ostatní Slováci z Iloku, my sme prišli z Vojvodiny. Môj dedo, neviem presne konkrétne rok, ale myslím, že 1928 alebo 29 prišiel z okolia Kulpínu a Silbašu. Mal tam dosť veľký majetok, viac ako 10 hektárov, ale keď nemal dosť práce v jeseni, keď v Iloku bola oberačka, tak chodieval sem s dva páry koní a pre tých veľkostatkárov, ktorí boli v Iloku, vozil hrozno až po Ďakovo. Takže sa mu zapáčil tento terén, toto podnebie, aj samozrejme vinica, víno a k tomu ide aj pálenka. Takže potom predal tam svoj majetok a kúpil tu, že tu bola vlastnejšia tedy pôda, kúpil duplo väčší majetok, mal tu až 20 hektárov. Lenže keď prišli roky 50, aj neviem, 3., 4., tak socializmus zakázal, že by neboli veľkostatkári, tak maximum pozemku, ktorý mohol jeden človek, jedna rodina mať, bolo 10 hektárov. Takže bol prinútený popredať, podeliť po rodine a nechal si len 10 hektárov, pri ktorých sa my teraz nachádzame.
0: Vy ste samostatne hospodariaci poľnohospodár, ale ja som vás predstavil aj ako predsedu župnej rady, tak čo vám je bližšie?
1: Ako predseda župnej rady pracujem preto, že som bol jeden čas aj v meste, mestskej rade. Tak ľudia si ma akože zvolili. V 2003 roku Chorvátsko umožnilo, že by vznikli rady. Hlavná úloha rad je chrániť práva, starať sa, že by boli dodržané práva, ktoré máme ako menšina. Vznikali také menšie problémy, ktoré sme vyriešili, ale nemáme až také veľké problémy, že by sme mysleli častejšie zasahovať, poviem, ako Srbi, čo majú problémy.
0: Vy ste takým šéfom tých slov, ochrancom práv?
1: Dá sa povedať, že ochranca. Tá rada je vlastne ochranca, ja som len osoba, ktorá, ak mu ľudia povedia, aké majú problémy, môžem zasiahnuť a zabrániť tým nepravdám, ktoré eventuálne sa nám stávajú.

0: Zostanem pri tých vašich predkoch, pri tej vašej dedovizni, ktorú ste aj vy tu zdedili. Staráte sa o ten vinohrad. Akú odrodu, čo tu vy pestujete?
1: Tu v západnom Srieme najviac pestujeme, máme výhodné podmienky pre pestovanie viniča. Najviac je vlašský rizling, ktorý je zastúpený vyše 80%. Potom tu máme rínsky rizling, máme tramín, po ktorom sme známi. Je tu potom chardonnay, pinot, bielý, sivý. Je tu cabernet sauvignon a od týchto čiernejších je najzastúpenejšia frankovka.
0: Práca vo vinohrade, to je práca na celý rok, to nie je ani čas na nejaký ten oddych. Vy to všetko stíhate sám alebo máte nejakých rodinných príslušníkov, kto vám pomáha s tým?
1: Vinohrad, stále vravia, že vinohrad nechce gazdu, ale chce sluhu, tak je to aj teraz. Aj keď síce mechanizácia nám na ktoré práce uľahčuje, stále ešte potrebujeme, musíme byť v tej vinici, no mne momentálne pomáha len manželka, tak sme si nechali takú plochu, ktorú môžeme sami obrábať.
0: A stíhate všetko?
1: Musíme.
0: Dobre, vy ste nás zaviedli za Ilok, sme v Radoši. Čo je toto za oblasť?
1: Radoš je časť Iloku, do ktorej sa Slováci sekundárne, keď sa nasťahovali akože do Iloku, nasťahovali sem. Toto je taká, ako sa to povie, dedina ako Kopanica, kde sa nasťahovali naši Slováci, ktorí prišli v sekundárnej sťahovaní z Vojvodiny. Boli to rozhádzané domy po dolinkách, po pripotočku, takzvané saláši. A je to ako časť Iloku, ktoré je vďalne síce 4-5 kilometrov od samého mesta. A postupne tí naši ľudia potom ako sa civilizovali a pomaly sa sťahovali do Iloku. Takže na tomto Radoši teraz možno existuje len možno 15 rodín, takedy tu bolo 400 aj dačo domov, ktorí nažívali túto oblasť, alebo akože Kopanicu.
0: Pán Pucovský, pečie na nás chorvátske dolnozemské slniečko. Ešte nám chcete niečo ukázať, kam nás zavediete?
1: Zavediem vás len na ten, akože náš voľakedy sálaž, není to síce už ten pôvodný sálaž, ale je tam taká chata, ktorej ja držím všetko na rade, ktoré potrebujem, že by som obrábal túto pôdu.
0: Dobre, tak ideme sa tam teda pozrieť.

0: Tak, a už sme skončili na tom vašom salaši, pán Pucovský.
1: Pôvodne ten salaš sa nachádzal z tejto strany, síce to nevidno, ale žili až 3 rodiny. Hej. Žili tu môj dedo aj babka, aj potom otcov brat, aj sestra. Občas tu prišli aj ich bratranci. Takže v takom jednom salaši vedeli byť aj 10 a viac osôb, ktoré pomáhali samozrejme pri tých poľnohospodárskych prác a potom pomaly v remote, to sa sťahovali dole.
0: Prečo tu už nič nezostalo, že žiadny dom tu nestojí, je to kukurica, poľnohospodárske polia?
1: V 60. rokoch už sme to museli zbúrať, lebo to bolo robené z takého materiálu z tej zemi, tých ťahal, ktoré boli spracované zemi a čas a počasie ich jednoducho tak ničilo, že ohrozovalo by bývanie v ňom. Tak sa potom myslelo, v 70. rokoch sme spravili túto chatu, ktorú využívame aj tak držať na rade, eventuálne oddychnúť sa trošku, keď je tu viac ľudí. Dakedy sme vinič ručne oberali, takže tu bolo až 20 ľudí. Ľudia si dakedy pomáhali viac. Teraz je to všetko, povedzme, vinič sa už oberá skoro strojovo, väčšinou, možno 70%, a ktorí ešte vinohradníci, vlastne vinári, ktorí chcú robiť také kvalitnejšie vína, tak oberajú ručne, ale už tej pracovnej síly nie, takže sú prinútení jednoducho oberať to strojovo.
0: No ešte, že máte tú manželku.
1: Áno, to mi je hlavná podpora a opora v týchto prác, takže keď to nestíham ja, tak potom príde pomôcť aj ona samozrejme.
0: Zostame pri dolnozemských Slovákoch, zostame pri Slovákoch v Iloku. Tá ich budúcnosť bude aká? Podľa vás bude taká, že bude asimilovaná, že bude ich čoraz menej?
1: To je, ja myslím, že samozrejme všetkých týchto menšín, v ktorej krajine sa nachádzajú, lebo tie miešané manželstvá prakticky dovádzajú k tomu, že záleží, kto je hlavný v rodine, ale väčšinou tie deti už potom, že by sa prispôsobili tej krajine, ktorý žijú, viac dávajú pozor a učia sa viac ten jazyk, ktorej sa zemi, poďme u nás v Chorvátsku, alebo už je to. Poznám situáciu aj Horvátov na Slovensku, ale jednoducho tá asimilácia je taká, hlavne tie miešané manželstva a ľudia sa, viem, u nás, čo sa stávalo. Nedám do slovenskej školy, lebo neviem, ako sa potom prispôsobí, poďme, mali sme od 1. do 4. triedy, neviem, ako bude vedieť chorvátsky, keď príde do 5. triedy. Takže ľudia, rodičia vlastne aj na ten spôsob sú príčinou, že tá asimilácia bude rýchlejšia, ako čo by sme možno chceli, ale zase sú tieto naše spolky, ako ste vypočuli týchto druhých, čo prezentovali našu činnosť, ktorí sa snažíme spomaliť tú našu asimiláciu a dúfajme, že sa nám to podarí čo dlhšie, že by tá asimilácia nebola úplná.
0: Život Slovákov v Iloku z toho vášho pohľadu je?
1: Asimilácia určite bude. Najhoršie je to, že Ilok je, ako keď pozriete na kartu, je to úplný východ Chorvátska. Myslím si, že samým tým, že nemáme tu možnosť zamestnať svoje deti, že tá asimilácia prebehne rýchlejšie, ako čo by sme chceli, lebo nemá kto tu ostať. Ostaneme len my starší a tá mládež bude na Slovensku, bude v Rakúsku, v Nemecku, lebo tak, kde. A čo je najhoršie, tak kedy z jednej rodiny išiel len chlap do Nemecka zarobiť peniaze, peniaze posielal sem, tu sa stávali domy, tu žili manželka s deťmi, medzi tým teraz idú celé rodiny a už tie deti sa nevrátia. Možno tí, čo odišli teraz, možno sa vrátia, keď pôjdu do dôchodku, ale už ich deti nie, takže verím, že nepoviem 20-30 rokov, že už tých našich Slovákov tu bude relatívne dosť menej.

roku ešte stále žijú dolnozemskí Slováci. Slovenské ľudové piesne a tradičné melódie, ktoré zazneli, sú z produkcie Slovákov z Iloku. A ak sa niekedy vyberiete na potulky po Chorvátsku, v najvýchodnejšom cípe krajiny je malé historické mestečko Ilok, v ktorom žijú aj dolnozemskí Slováci. Privítajú vás s radosťou, s takou, akou ma sprevádzali v dnešných zvonoch nad krajinou Extra po Iloku. Autorsky pripravil Dalibor Uhlár, vyrobilo Rádio Regina, Slovenský rozhlas, august 2025.

0: Počúvali ste reláciu STVR Zvony nad krajinou, v rámci ktorej sme sa tentokrát spolu s redaktorom Daliborom Uhlárom vybrali do najvýchodnejšieho chorvátskeho mestečka, do Iloku. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a krásny víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Keďže je nedeľa, pripravila som pre vás výber z programov uplynulého týždňa. Pomaly sa už blíži koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia, istotne netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zaháľaním. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohtoročnej školskej dochádzky. Telefonicky sa spojíme s riaditeľmi našich slovenských škôl. Najprv zavoláme na severovýchod.
4: Máme v podstate splnený pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka.
3: Školský rok 2025-26 bude v dnešnom vysielaní hodnotiť Julia Kuciková, riaditeľka slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom. V druhom stupe oslovíme riaditeľa slovenskej školy v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka.
5: V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny.
3: V týždni sme volali i na slovenský Komlož a porozprávali sme sa s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v slovenskom Komloši.
6: Môžem povedať, že uzatvárame alebo skončíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
3: Ďalej sme sa spojili s riaditeľkou slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziou Weberovou Hanzovou.
7: V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični. 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu.
3: Takže dnes sa dozvieme, ako si viedli počas roka 2025-26 slovenské školy v Novom meste pod Šiatrom, v Bekeskej Čabe, na Komloši a na Sarvaši. V druhej časti nedeľnejšieho výberu z programu uplynulého týždňa odovzdám slovo Ildiko Makajovej, ktorá sa rovnako zaoberala školskou témou. Pripravila rozhovor s riaditeľkou Budapešťanského slovenského gymnázia a základnej školy Monikou Sabovou.
8: Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy.
3: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Podrobnosti už povie riaditeľka divadla Margitka Rajská.
9: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v Tatrách, v Bystrej, v Tále. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo.
3: 27. mája sa úspešne skončila Tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Se zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť.
3: O jej priebehu sa Ildiko Makajová bude rozprávať s Imrichom Fúlom. Ten sa školy ako zakladateľ portálov luno.hu a oslofma.hu zúčastnil. Ostaňte s nami, milí poslucháči, aj dnes. V mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľňajšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna. A to je už za rohom. Čo sa deje na našich slovenských školách, sa budeme pýtať v nasledujúcich minútach. Najprv oslovujem riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Čiatrom, Júliu Kucikovú.
1: Pani riaditeľka, pomaly už končí školský rok 25-26 a ja si myslím, že aj vo vašom prípade môžeme hovoriť o tom, že bol úspešný. Mám pravdu?
2: Áno, ak to hodnotíme z hľadiska pracovného plánu, ktorý my formulujeme stále pred začiatkom školského roka na augustovej porade, tak ho máme v podstate splnený, ten pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka. Takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný, ale aj z kvantitatívneho pohľadu, čo sa týka počtu žiakov, otvárali sme s počtom 171 a v podstate uzatvárame s tým istým číslom. Odchádza nám 14 vôsmakov a prichádza nám potom 20 prváčikov, takže myslím, že trošku sa nám navýši aj ten počet v ďalšom školskom roku.
1: A vôsmaci, a kam smerujú, to už viete, využijú napríklad svoju znalosť slovenčiny ďalej?
2: Naši vôsmaci odchádzajú väčšinou do okolia blízkeho, pretože ponuka stredných škôl je dosť široká a môžu sa uplatniť vo všetkých sférach nášho hospodárstva a aj všeobecného vzdelávania. Takže do slovenských gymnázií kvôli geografickej vzdialenosti žiaľ už posledné roky naši veľmi neodchádzajú, ale nádejame sa, že máme jedného siedmačika, ktorý sa zapojil do štipendijného programu v rámci nadácie nadaných. Takže veríme, že ukáže príklad, ale to bude až o rok, dovtedy musí popracovať na tých svojich úlohách, ale viem povedať, že je to žiak, ktorý je veľmi aktívny v našom dramatickom krúžku na celoštátnej súťaži v jazyku slovenskom a národopise, ale zúčastnil sa aj súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, takže veríme, že to bude taký príklad, ktorý potom bude vábiť ďalších našich šikovných vôsmakov.
1: Bol tento rok v nejakom smere pre vás významný, ať už sa týka úspechov alebo problémov, ktoré ste museli prekonať?
2: Nuž, po oslavách 75. výročia založenia našich slovenských škôl aj našej minulý rok, 2025. roku, v podstate sme mali z toho pohľadu kľudnejší rok, ale samozrejme aktivizovali sme sa na školských podujatiach, na mestských podujatiach, pretože sa snažíme zapojiť do krvného obehu systému škôl aj v meste a na mestských programoch, ale aj regionálnych programoch chodívame často do Baňačky a snažíme sa byť v kontakte aj s tzv. Medzihorskými slovenskými samosprávami, kde keď treba, tak podávame programy a v podstate spolupracujeme aj v rámci mimoškolských programov, napríklad v letnom tábore, ktorý nás ešte čaká. Pôjdeme do týchto dediniek.

0: Možno by ste mohli aj porozprávať o vašom programe Erasmus Plus, projekt, ktorý úspešne absolvujete. Mali ste prednedávnom aj online stretnutie.
1: Od roku 2020 sme akreditovanou školou v rámci programu Erasmus Plus, čo znamená, že uskutočňujeme mobility nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov školy, respektíve si pozývame aj tzv. Expertov, prednášateľov zo Slovenska, väčšinou my uprednostňujeme a mali sme tu aj stážistov. Tohto školského roku sme boli na mobilite v Prahe, do Čiech, do Českej partnerskej školy a v rámci tejto mobility sme dokonca navštívili aj Slovenský dom v Prahe. A v podstate naše deti zase boli na výmene v partnerskej škole v Drienici, čo sme zase spojili so zimnou mobilitou a outdoorovou aktivitou a žiaci sa zároveň polyžovali. Na budúci rok plánujeme tiež nejaké mobility. Budeme môcť už aj do Veľkej Británie, ktorá nás láka, pretože popri slovenčine sa učíme aj po anglicky. Takže sme radi, že tento pestrý program môžeme zabezpečiť aj v rámci tejto aktivity, o ktorej sme samozrejme referovali aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ostatné školy, pretože je to možnosť spolupracovať aj s národnostnými školami v rámci Európy.
0: To úspechmi, to ja nie len žiaci, ale aj pedagógovia, ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom, nastanú tam nejaké zmeny do budúceho roka?
1: Tendencia je potešujúca, pretože mladneme, máme veľmi šikovných mladých kolegov v poslednom roku, niektoré odchádzajú na materské, čo je tiež chválihodné a potešenia hodné, ale zároveň trošku máme aj obavy, pretože na budúci rok nám odchádzajú dvaja do dôchodku, čo je potenciál na ešte vyššiu omladzovaciu kapacitu, takže veríme, že slovensky hovoriacich sa nám podarí miesto odchádzajúcich kolegov zabezpečiť. Ponúka nám k tomu možnosť aj blízkosť hranice, ale sme radi, že popri tom všetkom ešte stále môžeme rátať s hostujúcou kolegyňou zo Slovenska a v podstate, ako ste vraveli, tieto úspechy sú týmto spôsobom zabezpečené.

0: ako bude vyzerať vaše leto. Istotne vložíte aj tu veľké aktivity.
1: Áno, my každoročne organizujeme letný tábor na Slovensku. 25 žiakov sa zúčastní letného tábora v blízkosti obce Čerhov v rekreačnej oblasti Aqua Maria a zároveň máme denný tábor, do ktorého sa nám už teraz prihlásilo 70 detí, takže budeme sa mať čo obracať, ale ako som spomenula, máme 18 členný pedagogický zbor, takže si to pekne rozdelíme a tieto deti obohatíme ešte aj po skončení školského roka o bohaté zážitky, pretože máme namierené do obcí zo slovenskými samosprávami na Slovensko, do Košic, do Michaloviec a myslím si, že sadneme aj na naše bicykle a pôjdeme do okolia a objavíme pekné klenoty našej zemplínskej prírody.
0: Bude čas ešte na odpočinok niekedy pre učiteľov, pre pedagógov?
1: Áno, budeme musieť, pretože to leto ubehne ako tento školský rok, ešte kratšie bude, ale myslím si, že sa nabijeme energiou a dostatočne sa pripravíme na zmeny, ktoré ešte nevieme ani, aké nás čakajú v rámci novej vlády.
0: No to bola moje posledná otázka, že zo zmenou režimu sa chystajú isté zmeny v školskom živote, či to sledujete a či sa to bude vás týkať ako národnostnej školy, ako to vidíte?
1: No, tak veríme, že to, čo je dobré, sa adaptuje aj naďalej, pretože myslím si, že to, čo bolo a fungovalo doteraz, by malo fungovať aj do budúcna. No a ak sú tam zmeny, už vieme teraz konkrétne, že budú zmeny v rámci sebahodnotenia alebo hodnotenia osobnostného hodnotenia kolegov, tak tam očakávame tie menej zaťažujúce administratívne veci, lebo v tom by mala význam tá zmena, aby sme neboli takí preťažení administráciou a čo ostatné nám prinesie školský rok, to uvidíme. My sa budeme poctivo venovať týmto našim žiakom a budeme im poskytovať aj naďalej maximálnu pomoc.
0: Ďakujem vám za informácie a želám vám teda pekné leto, samozrejme aj odpočinok.
1: Ďakujeme pekne aj mene žiakov a kolegov.

0: školskom roku 2025-2026, ktorý sa už pomaly končí, som sa rozprávala s Júliou Kucikovou, riaditeľkou maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Kytičky piesni, ktoré ste práve počuli, spievali ich zverenci a nahrali sme ich na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Prvý rok vedenia Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe má za sebou žltý pták.
2: Dobrý deň, pán riaditeľ.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Blíži sa koniec školského roka 2025-2026 a tak už by sme mohli aj hodnotiť. V podstate je to pre vás prvý rok, kedy sedíte v riaditeľskom kresle, takže aké máte pocity z toho, ako ste spokojní?
3: Som spokojný teraz už. V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny, aby načerpali nové sily do ďalšieho slovenského roka. Asi takto môžem povedať.
2: Vy ste napríklad zdôraznili z tých aktivít, alebo vyzdvihol, pretože viem, že medzi tie aktivity patria aj rôzne vedomostné súťaže a tak ďalej. Aké máte výsledky?
3: Mali sme aj veľmi dobré výsledky, niekedy asi maličko horšie, ale veľa aktivity, to neviem toľko povedať, lebo mali sme aj také slovenské, ako napríklad deti deťom, alebo prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, také aktivity na UATV, na UKTV prišli deti, ale boli aj spievanky, veršovačky, mali sme aj športové súťaže, mali sme národnostný športový víkend, aj v základnej škole, aj u stredoškolákov.
2: Ako to vyzerá s žiakmi, ktorí ukončujú základnú školu? Idú ďalej do vášho gymnázia?
3: Teraz takto je to škoda, že nie tu prídu teraz. Možno, že budeme mať niekoľkých študentov, teda stredoškolákov, ale nie toľko, koľko chceme. Ale pracujeme o tom a dúfame, že nasledujúci rok bude to lepšie ako teraz.

0: Teraz ešte prebiehajú maturity, pravda. Ako si viedli maturanti? Aké máte správy? Ako sú spokojní so svojimi výsledkami?
1: Písomné maturity sú za sebou. Už teda to už vieme, vidíme. Asi niekoľkí študenti v nich dosiahli vynikajúce výsledky. A teraz ešte čakáme ústne skúšky. Potom dozvieme, že kto čo dostane. Ale každý plánuje štúdiu na vysokej škole. Naďalej traja z nich budú študovať na univerzite v Nitre, na Slovensku. Ale niektorí chcú ísť aj lekársku odboru alebo psychológiu a tak ďalej. Teda každý má nejaký cieľ.
0: A ako to bude vyzerať s prváčikmi? Aj tí sú už prihlásení, pravda?
1: To je už veľmi dobré, lebo teraz dotia tí prváci budú. Ako aj môj syn tiež bude tu začnú prvú triedu.
0: A kto bude jeho pani učiteľka? Kto povedie prvú triedu teraz?
1: Teda prváčka učiteľka bude Katarína Zelenianskijová. Ona je taká nová kolegynka, ale dúfame, že veľmi prichystaná. Dobre vie aj po slovensky, lebo študovala na Slovensku. Teda vie aj po slovensky správne. A uvidíme, že ako bude.
0: A s vašou materskou škôlkou, ako to vyzerá? Aj tam je bol istotne nábor už na budúci školský rok?
1: Áno, to tiež takto môžeme povedať, že toľký, ktorí koľký odídu, toľký prídu. Teda bude ten istý počet ako minulý rok.

0: poslednji iz oši zakotvil v koši holý život zbytočne prosí
1: Aké chystáte prázdniny pre deti? Viem, že sa aj vy zúčastňujete letných táborov.
2: Našťastie mám aj tento rok k dispozícii viacero táborov na Slovensku, ktoré sú podporované slovenskou vládou. Žiaci tak majú počas letných mesiacov skvelú príležitosť precvičiť a zdokonaliť sa si jazyk priamo v materskej krajine, zažiť skvelý program, výlety a spoznať nových priateľov. Ale bude aj u nás tiež taký tábor a tento rok organizujeme taký vlastný tábor pre žiakov druhého stupňa, kde môžu...
1: Ako na škole? Na škole
2: áno,
1: to bude?
2: Áno, mm-hmm. Áno, na škole. Tak chce mi to bližšie spoznať našu inštitúciu a naše mesto. Teda taký program, kde môžeme deti ukázať našu inštitúciu, ale aj mesto. Ideme niekde, teda aj tradičné slovenské, aké slovenské tradície tu nájdu v meste.
1: Na to musia rodičia prispievať finančne?
2: To bude zadarmo. Teda zadarmo to dáme, lebo dostali sme financiu. Mm-hmm.
1: Ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom? Už ste spomenuli, že práve prváčikov bude vyučovať, ak som dobre rozumela, nová pani učiteľka mladá. A ďalej máte nejaké zmeny v pedagogickom zbore? Odchádza niekto do dôchodku?
2: Teraz nie. Neodchádza tento rok. Asi na budúci rok bude, alebo potom, teda 5 rokov bude odchádzať ešte viac pedagógov. Ale to ešte hľadáme tí, ktorí môžu potom pracovať tu, ale teraz ešte dobré, že budú.
1: Ostávajú. Aha.
2: Ostávajú tu, áno.
1: No to je dobre, musíte dopredu premýšľať nad tým, že kto ich nahradí, kto ich zastúpi, aby nenastali problémy.
2: No, áno.
1: Vám aj deťom prajem príjemné leto, nech si všetci odpočinú, tak ako má byť a potom sa stretneme zasa na začiatku školského roka.
2: Ďakujem.
3: Rozprávala som sa s riaditeľom Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe, Žoltom Liptákom.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: V rozhovoroch pokračujeme. Zavoláme na Sarbaš a na slovenský Komloš.
2: Na telefónnej linke pozdravujem pani riaditeľku Slovenskej dvojjazyčnej základnej škole vo slovenskom Komloši Marianu Melegovú Bajcerovú. Blíži sa už koniec školského roka 2025-26. Môžeme povedať, že váš školský rok bol úspešný?
3: Ja si myslím, že ak takto mám odpovedať na túto otázku, tak môžem povedať, že bol úspešný. Uzatvárame alebo končíme jeden úspešný a veľmi preplnený, veľmi farebný školský rok.
2: A čo by ste z toho vyzdvihli? Viem, že na to je málo času, aby ste vymenovali všetky aktivity. Možno by sme mohli začať aj tou poslednou napríklad, ktorá predsa len sa viaže veľmi tesne k životu žiakov vašej školy. Že Harmónia oslavila okrúhle narodeniny veľkým programom. A tam sa vlastne aj zobrazila vaša výchova, ťahu ku kultúre, slovenskému jazyku.
3: Áno, ja si myslím, že tento školský rok prebiehal v znamení prípravy na to, aby sme dôstojne oslavili 35. výročie založenia školského umeleckého súboru Harmónia. Je to dôležitým segmentom nášho školského života, veď zachovávanie kultúry, pestovanie tradícií našich predkov a jazyka je našim poslaním, môžem to povedať, veď Harmónia oslavila 35. výročie, ale naša kultúrna činnosť siaha oveľa ďalej, lebože kultúra vždy bola dôležitou súčasťou našej výchovy, národnostnej výchovy našej školy, lebo vždy fungovali tu tanečný súbor, detský spevokor, detské divadlo. A veľmi je dôležité, aby deti sa naučili pekne recitovať, spievať po slovensky. Tomu slúži, tomuto cieľu aj tento náš detský umelecký súbor, ktorý bol založený v roku 1991 z iniciatívy bývalej riaditeľky Anny Lehockej a vtedajšiemu hostujúcemu učiteľovi Miroslavovi Brnovi. Po ich stopách kráčame už 35 rokov a máme za sebou veľmi bohatú minulosť a veľmi dúfam, že aj veľmi peknú budúcnosť. V súčasnosti v našom súbore vlastne takmer každý žiak je členom tohto súboru a sa zúčastní v niektorej aktivite. Ako ste hovorili, 23. mája sme mali oslavu, mali sme veľkolepý gala program, na ktorom vystúpili naši žiaci, každá umelecká zložka sa predstavila a potešila našich hostí, rodičov, ktorí prišli vo veľmi peknom počte a veľmi čakali, aby videli svoje deti na javisku a deti mali z toho veľmi veľký úspech a veľmi veľkú radosť. Takže môžem povedať, že tento náš veľký, taký môžem povedať, že projekt školský, celoročný, veľmi pekne sa uzatváral a ani nebol zavretý celkom, lebo že kultúrne podujatia pokračujú, naši tanečníci budú vystupovať ešte aj v lete, aj teraz práve cez tento víkend pôjdeme vystupovať, takže táto naša kultúrna činnosť, tanec, spev, divadlo je veľmi dôležitou súčasťou nášho života.

0: Vaše usilje samotne i vi učbe se odzrkadluje samo vreme, a i naprijed na sutjažijah vo visletkoh vaših žijakov, ktore biste spomenuli.
1: Paleta naših sutjaži je veľmi pestrá, veľmi široká, lebo práve o to sa snažíme, keďže sme malou školou, aby sme dobre spoznali naše deti, aby sme videli, že ktoré dieťa v rámci ktorej aktivity, na akej oblasti je úspešnejší, talentovaný a na tej oblasti ho rozvíjame. Samozrejme, dôležitou úlohou je pre nás, aby sme pripravovali deti na rôzne vedomostné slovenské národnostné súťaže. Mali sme účastníkov na finálnom kole UATV, takisto na súťaži Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, kde sa naša žiačka pekne reprezentovala, prezentovala a získala mimoriadnu cenu Tima Totova. Takisto sme sa zapojili napríklad aj do národnostnej online súťaži, na rôznych recitačných súťažiach sme boli, mali sme účastníkov na recitačnej súťaži v Komárne Dobré slovo, kde sme získali jedno prvé miesto, ktoré získala naša žiačka Lili Boborová a na treťom mieste sa umiestnila Vivien Kakuková. Nedávno bola celoštátna súťaž, celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. Do finálneho kola sa dostalo 20 žiakov z našej školy a tu za svoj mimoriadny výkon dostali diplom a ocenenie speváčky druhej a tretej triedy. A takisto v recitácii zase Anna Boborová, osmáčka, dostala mimoriadnu cenu. Takže máme pekné výsledky, máme šikovných, talentovaných a usilovných žiakov, ale aj na rôznych iných oblastiach sa pekne zúčastili naše deti, kde rôzne projektové práce robili napríklad aj v rámci digitálnej kultúry. Dnes bolo vyhlásenie výsledkov tu u nás v škole, tak sme mohli zablahoželať, lebo jedna žiačka, Lucia Čajová, získala prvé miesto, Máty Hajdu na digitálnej súťaži získal tretie miesto, takže aj tam boli súťažní, šikovní. A takisto aj v rámci športu musím pripomenúť, že máme šikovných športovcov. Žiacka olympiáda pokračuje a bude celonárodné kolo až okolo 20. júna a tam tiež budeme mať účastníkov, ktorí postúpili aj do tohto kola.

0: ešte, čo som nepripomenula, v tomto roku sme už po druhýkrát usporiadali dolnozemskú čitateľskú súťaž účasťou tých škôl, ktoré sú na dolnej zemi a sa vyučuje tam slovenčina, alebo sú to národnostné školy. Ja si myslím, že máme za sebou zase úspešnú súťaž, kde sa deti mohli stretnúť, vypracovali dve online kola a potom tu vo finálnom kole zase bola tie súťaž medzi nimi. Mali sme toho radosť, prečítali jednu knihu, jeden román detský. A okrem toho, tu v rámci tej súťaže sa mali možnosť stretávať, opoznať títo žiaci. Pre pedagógov bola aj taká odborná časť, kde si mohli vymeniť skúsenosti. Takže môžem povedať, že sme mali veľmi bohatý školský rok aj ohľadom týchto súťaží.
1: Vlastne sa chystá v júli Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Pravdepodobne i tam budete vystupovať, pravda?
0: Budeme a veľmi sa pripravujeme, lebo ako som hovorila, teraz cez tento víkend budú vystupovať naši štvrtáci a piataci v našom partnerskom meste v Jelšave. Sme dostali tam pozvanie a pomocou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa tam dostaneme, takže veľmi sa pripravujú naši žiaci a chceme, aby aj Slováci žijúci v Maďarsku videli našich šikovných žiakov, takže oni budú tiež vystupovať aj tu v rámci tohto programu, takže sú veľmi radi, že oni budú reprezentovať našu školu. Pripravujeme sa choreografiou kradnutie dýň, čiže geregi, ako sa u nás to hovorí. Je to tradičná choreografia, ktorou budú vystupovať a prednesú tam slovenské ľudové tance.

0: Pani riaditeľka, kam smerujú žiaci, ktorí opúšťajú vašu školu? Viete už, na ktoré stredné školy sa hlásia? Ako ďalej plánujú využiť svoje znalosti zo slovenčiny? Sú takí?
1: Bohužiaľ, ešte nemám také celkom dobré správy. Veľmi sa snažíme, aby naši žiaci pokračovali na slovenskom gymnáziu Bekeskej Čabe, ale v tomto roku nemáme takých žiakov, ktorí by tam smerovali. Skôr idú na rôzne gymnázia, na odborné stredné školy do okolia, najmä do Orošházy, do susedného mesta. Ale je pre nás za to radosťou, že máme takých žiakov, ktorí sa zapojili do programu pre nadaných, a máme siedmačku, ktorá veľmi sa pripravuje, aby bola potom žiačkou, o 2 roky bola žiačkou Slovenského gymnázia Bekeskej Čabe. Takže dúfame, že sa začal zase taký novší smer, že budeme mať takých študentov, žiakov, ktorí budú pokračovať so slovenčinou, veď sú nadaní, jazykovo sú veľmi šikovní a škoda by bola, ak by nepoužívali túto slovenčinu, nepestovali náš materinský jazyk, aby nepokračovali na národnostnom poli. Takže terajší osmáci nie, ale do 7. triedy sa pripravujú tam žiaci.

0: Za úspech mi je iste veľa úsilia a energie vašich pedagógov, teda nie len žiakov, ale vašich učiteľov. Predsa len boli nejaké problémy? Stalo by sa niečo vo vyučovacom procese vylepšiť? Alebo máte nejaké inovatívne plány, nároky?
1: Tak my sa snažíme vždy hľadať nejaké také smery, ktorým vieme zaujať deti. Motivácia žiakov bohužiaľ veľmi klesá. Ťažko vieme spolupracovať aj s rodičmi, lebo aj oni ťažko si motivujú svoje deti. Takže najväčší problém je podľa mňa práve tu s motiváciou. Práve preto sa snažíme, aby sme používali také inovatívne metódy a také nové krúžky zaviesť, ktoré by zaujali deti. Napríklad školská záhrada je takou oblasťou, kam sa deti s radosťou zapoja, ešte aj rodičia. A aj to je takým dobrým strojom na to, aby sme vedeli vyučovať aj slovenčinu, aj hociaké prírodovedy, takže napríklad školská záhrada je takým jedným riešením. Môžem aj to povedať, že v tomto roku sme sa stali ekoškolou a práve preto sme sa uchádzali o tento titul, aby sme vedeli čím viac takých obsahov používať a začleniť do školského vyučovacieho procesu, ktorým budeme vychovávať jednu takú generáciu, ktorá je citlivá aj na svoje prostredie, na prírodu, na ochranu zvierat, na ochranu prírody, lebo ja si myslím, že aj to je dôležité, aby sme vychovávali nielen nadaných a múdrých žiakov, ale aj veľmi dobrých ľudí. O to sa snažíme, aby sme mali všestranných a veľmi dobrých žiakov.

0: Máte kontakty so staršou generáciou, napríklad s klubom dôchodcov?
1: Áno, máme. Dobre spolupracujeme. Ak sú také podujatia, tak s organizáciou Komlovských Slovákov spolu sa tam zúčastňujeme. Napríklad, keď sú nejaké také slávnosti, tak deti tam vystupujú. A okrem toho ešte máme dobré kontakty aj v rámci letných táborov, lebo že sa pripravujeme aj na letné tábory. A napríklad národopisný tábor podporuje naša školská nadácia a remeselnícky tábor zase podporuje písaním projektu a spoluprácou organizácia Komlovských Slovákov.
0: Takže sa majú deti na čo tešiť aj v lete. Viem, že pravidelne ich vediete do táborov. Bude tomu takisto aj tento rok, pravda?
1: Áno, pripravujeme sa. Dostali sme možnosť aj na to, aby sme išli do školy v prírode, do letnej školy v prírode, takže aj tam pôjdu deti. Do divadelného tábora sa pripravujú naši žiaci, takže také tábory, ktoré organizuje celoštátna slovenská samospráva, tak do tých sa zapojíme. A okrem toho, ako som povedala, máme aj tri školské tábory, ktoré usporiadame tu v našej škole, aby sme trochu pomohli rodičom, aby tie deti svoje letné obdobie, tie prázdniny za to strávili príjemne, ale okrem toho, aby aj pod dozorom učiteľov, ktorí rodičia pracujú, tak pre nich je to veľká pomoc. Takže usporiadame tri národnostné tábory. Je to remeselnícky tábor, tanečný tábor a národopisný tábor.
0: Nesmieme zabudnúť ešte na pedagógov. Dojde u vás k nejakým zmenám v pedagogickom zbore?
1: Žijeme v takej dobe, kedy už je také každodenné, že je zmena, lebo že viac tie odchádzajú rok čo rok už do dôchodku a musíme ich nahradiť mladšími učiteľmi, ak je na to možnosť. Aj v tomto roku máme takých pedagógov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Tak to vyzerá, že asi budeme mať dostatok učiteľov, pedagógov, ale samozrejme čakáme aj novšiu generáciu. Sú aj také odbory, kde máme také prechodné riešenie, lebo že čakáme na to, aby končili svoje štúdia tí naši bývalí žiaci, ktorí pokračujú na pedagogickej dráhe a vieme, že sa pripravujú do našej školy, aby sa vrátili sem ako učitelia. Takže máme z toho radosť, lebo je to dôležité, je to veľmi dobré, ak sa dostanú sem takí pedagógovia, ktorí boli našimi žiakmi, lebo majú k tejto škole vzťah, majú také názory, áno, také korene, ja ktoré zase sú veľmi dôležité.
0: A čo sa týka hostujúcich učiteľov?
1: Máme hostujúcu učiteľku, pani Vieru Krajčovú, ona pokračuje na našej škole aj v tomto školskom roku, takže už dlhé roky máme hostujúce učiteľa vždy, ktorý pomáha vo vyučovanie slovenčiny a vo výchove národnostnej.
2: Prehruška moja, sedem duší tebe!

0: A ešte na záver jednu otázku vám musím položiť. Teraz vlastne so zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: Tak ja si myslím, že práve výchova tých národnostných pedagógov, aby sme ich mali dostatok, aby boli motivovaní, aby sa vydali na túto cestu a sa stali národnostnými pedagógmi, ja si myslím, že tam by bola potrebná najväčšia zmena, lebo ja trochu za to o to mám obavy, že ako ďalej, keď táto generácia, ktorá je vlastne naša generácia, o niekoľko rokov už pôjde do dôchodku, či budeme mať dostatok národnostných pedagógov. Takže dúfam, že na to nájdu nejaké také riešenie, aby boli motivovaní mladí a chceli stať slovenskými národnostnými pedagógmi, aby pokračovali na tejto ceste. Takže na to čakám riešenie, síce neviem, za ako to bude, ako sa to podarí, ale dúfam, že byť pedagógom a byť národnostným pedagógom bude stále lákavejšie pre našich mladých, lebo za to je to veľmi pekná a veľmi dôležitá úloha.

0: Hovorila som s Marianou Melegovou Bajcerovou, riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši. A čo sa deje a dialo cez rok na Sarvašskej slovenskej škole, to nám už povie riaditeľka inštitúcie Terézia Weberová-Hanzová.
1: Dobrý deň, pani riaditeľka.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Blížia sa prázdniny a už je to cítiť aj u vás v škole, alebo ešte prebiehajú posledné preverovanie znalosti žiakov?
2: Dnes ešte dostanú úlohy deti, je kontrolné práce, píšu, ale od zajtra už také ľahšie dni budeme mať, čiže deti.
1: A ako budú tráviť tieto posledné dni? Skôr zábavné?
2: 12. júna budeme mať piatok ešte rodinný deň. To bude tretie také podujatie, čo zorganizujeme a ideme spolu celá škola.

0: Ako biste zhodnotili tento školský rok, čo u vás prebiehalo zaujímavého, čo by ste vyzdvihli, alebo s čím ste sa museli poprať, boli nejaké problémy?
1: Môžem hovoriť, že mali sme veľmi úspešný školský rok. V novembri sme odovzdávali lezeckú stenu v telocvični ako fondu pre slovenskú školu. V apríli 20. apríla sme zorganizovali metodický deň, kde sme ukázali ostatným kolegom slovenských škôl, ako sme zapojili nové metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže ukazovali sme, ako robíme v školskej záhrade, ako sa konajú hodiny v unikových miestnostiach, aké je projektové vyučovanie. Takéto sme ukázali. Minulý týždeň sme mali vzácnych hostí zo Slovenska. Privítali sme spisovateľku Alžbetu Tešedíkovú, ktorá napísala knihu pod názvom Rímované rozprávky. Štvrtáci a piataci mali workshopy s tou knihou. V máji sme privítali deti z Rumunska cez projektu Erasmus+. Tam bol spoločný jazyk anglický, lebo tie deti nerozprávali po maďarsky. Čiže deti z 6. a 7. ročníka mohli cvičiť angličtinu.

0: ako to vyzerá s vosmakmi? Uh-huh. Ako idú ďalej? Budú využívať znalosti slovenčiny?
1: Nie tak veľmi, ale získajú tu u nás ešte stredné jazykové skúšky. Ešte, neviem, okolo 13. sa prebiehajú tie jazykové skúšky. Sú mnohí, 43 žiakov máme v 8. ročníku. 20. júna budeme mať rozlúčkovú slávnosť vo Veľkej sále Cervinus Teatrum. Budúci rok už bude klesať počet detí, lebo začínajú u nás 26.
0: Takže 26 sa prihlásili do prvej triedy.
1: Áno, lebo aj v meste klesá počet obyvateľov, a preto aj počet detí. Na všetky 4 školy 100 detí teda.
0: Celková klesajúca tendencia detí v meste.
1: Škoda, áno.
0: Ako budú vyzerať vaše prázdniny? Čo plánujete spoločného ešte ako pedagogovia a deti?
1: 25. júna bude slavnostné ukončenie školského roka a hneď druhý deň, 26. júna, ideme do Nízkych Tatier. To je všeobecný náš letný tábor pre vyšší stupeň. A tam budeme navštíviť partnerskú školu v Štiavnických Baní, kde vyučujú sokoliarstvo ako predmet, ale aj u nás ako obyčajne organizujeme 5-týždňový letný tábor pre prvý stupeň. Tie budú tematické, budeme mať aj hudobný tábor, aj národopisný tábor, aj športový týždeň, aj eko týždeň budeme mať. Vďaka finančnej dotácii z úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí môžeme pozvať aj deti zo slovenského Komlúša do hudobného tábora.
0: A kto povedie tieto tábory tematické?
1: Kolegovia. To je u nás povinné pre kolegov. Mm-hmm. Oni sa vyberú aj tému, aj aktivity. Po 5 sa striedajú.
0: Pani riaditeľka, v podstate teraz

0: So zmenou režimu sa chystajú aj isté zmeny v školskom živote. Ak to sledujete, istotne sledujete, čo by vás eventuálne mohlo čakať, alebo čo by ste vedeli pripomenúť, že by sa malo zmeniť.
1: To podporujem aj ako ostatné riaditeľky a riaditeľia, že kvalifikácia pedagógov bola iná, aby sme budovať nemuseli kolegov. To aj ja podporujem. Aj to, že aby sme mohli vybrať my knihy, učebnice. Nie je to povinné, že ktoré učebnice musia používať.
0: Aha, čiže kolegovia. Aby ste mali v tomto voľnú voľbu, že ktoré učebnice si zvolíte, pretože
1: áno,
0: samozrejme vyberie.
1: Áno, možno nebudeme musieť.
0: A ktoré by ste preferovali? Ktoré vydavateľstva?
1: Mozaik.
0: Ten sa vám osvedčil.
1: Áno, ako pomocné knihy aj teraz používame.
0: A čo sa týka pomôcok napríklad, alebo po slovensky, čo sú niektoré učebnice, to využívate?
1: Áno, aj teraz sme objednávali nové pre 5. ročník.
2: Počuli ste riaditeľku Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackého domova v Sarvaši, Teréziu Vieberovú-Hanzovú.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, ktorá bude pokračovať školskou tematikou.
2: Blíži sa záver školského roka, obdobie, na ktoré sa tešia žiaci aj učitelia. V posledných dňoch pred prázdninami žiaci okrem niekoľkých záverečných písomiek už najmä chodia na výlety. Zúčastňujú sa športových a rôznych kultúrnych podujatí a tešia sa na letné prázdniny. Ako vyzerá toto obdobie v slovenskej škole v Budapešti, o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou inštitúcie Monikou Sabovou. Aké dôležité podujatia boli v týchto mesiacoch a ako sa pripravujete na leto?
3: No áno, už sa skončí pomaly ten akademický školský rok 2025-2026. Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy. V júni sme začali vlastne s tým, že so študentmi 10. ročníka sme sa vybrali do Bratislavy, keďže tam pani Katarína Koňaríková organizovala Akadémiu mladých vedcov, tak sme boli na lekárskej fakulte, ešte dodnes sú tam žiaci, v sobotu sa vracajú. Vlastne oni pracovali s bunkami, robili rôzne výskumy, videli moderné technológie, čo sa týka lekárstva. Veľmi dobre sa cítili a dúfam, že pekne prednesú svoje prezentácie ohľadom toho výskumu. No a teraz finišuje Junior Vertigo s tým, že dnes máme predstavenie divadelnej hry Povala. Veľmi pekne ďakujeme Agi Okajevej, ktorá túto hru naučila deťom, režírovala. Pracovali v poslednej dobe, vo dne v noci, ale vlastne na túto tému, teda túto tematiku spracúvajú od septembra. Dúfam, že po generáke, čo sme mali včera, dnes naozaj pred širším obecenstvom môžu deti predstaviť to, čo je v nich, čo sa naučili a budeme vedieť kochať ich prednese tejto divadelnej hry. Potom nasledujúci týždeň, útorok, siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. Teda to znamená, že tam pani riaditeľka minulý rok ma poprosila, aby som koordinovala tento projekt už nie na Slovensko, lebo tam majú deti možnosť ísť do školy v prírode, do rôznych letných táborov. Aj ich škola, aj naša škola má kontakty jednotlivými tamojšími slovenskými školami. Tak som povedala, že skúsme. No a teraz sa vybereme 47. teda s jedmakmi, spolu projektovým manažerom a ostatnými kolegami. Do Chorvátska ideme si pozrieť maďarské osady, ale konečná zastávka nám bude pred vchodom na ostrov Krk. Budeme ubytovaní v hoteli Uvala Scott a odtiaľ si pozrieme tie staré maďarské osady. Pôjdeme aj na ostrov Krk, pozrieme si Abáziu a potom odtiaľ do Ljubljany a do Muránskej pahorkatiny a Muránskej soboty. Taktiež tam budeme jednu noc a v Chorvátsku budeme tri noci. A jún sme začali tak, že mali sme deň detí. 1. júna sme oslavovali našich žiakov, naše deti, s tým, že nás navštívili na 3 dni v projekte Erasmus žiaci z Lučenca, tak od pondelka do stredy, tu sme ešte mali 28 slovenských žiakov spolu s riaditeľkou, koordinátorkou a triednou učiteľkou. Je to spolupráca e-twinningu, kde sa zapojili naši šiestáci a jedna čiastka piatákov.

0: No a potom ten ďalší týždeň od 8. sa už začínajú školské výlety. Niektoré triedy idú 8. 9. To sú triedne výlety, nejdú ďaleko, jedenástaci idú na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabovka, kde dokonalujú sa v rôznych ručných zručnostiach. No a 19. budeme mať rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčime sa s osmákmi, z ktorej triedy viacerí, viac ako polovica zostáva tu u nás v 9. ročníku gymnázia. Potom vypuknú letné prázdniny, ale ten prvý týždeň ešte budeme mať družinový tábor s tým, že tam sa prihlásili žiaci nižšieho stupňa. Uzatvoríme školský rok 26. Potom sa stretneme na Dni kultúrneho dedičstva v Slovenskom Komloši. Samozrejme, že aj naši žiaci sa prihlásili do rôznych letných táborov. Pôjdu na Slovensko, vlastne toto organizuje celoštátna slovenská samospráva spolu s Banskou Bystricou. Niektoré sú pre siedmákov, niektoré sú pre gymnazistov, niektoré sú pre maturantov, teda aj pre jedenástakov. Uvidíme, že ako sa im bude páčiť.
1: Pokiaľ dobre viem, 25. júna bude zápis do gymnázia. Koľko žiakov, študentov sa prihlásilo do 0. ročníka a do 9.
0: Do 0. ročníka sa prihlásilo 6 žiakov, preto do 0., lebo oni ešte nevedia po slovensky. A do 9. ročníka 14 detí sa prihlásilo s tým, že aj dnes som dostala jeden list, že videli, že ešte máme prijímačky a uvidíme možno, že z tých 14 detí budú 15.
1: Internát poskytuje ubytovanie nielen pre tunajšie deti však? Nakoľko je populárny?
0: Náš internát je populárny, lebo za posledné roky sa nám podarilo zmodernizovať elektrinu, kúpeľne, máme moderne vymalované izby, máme trojpostelové izby spolu s písacím strojom a skriňami. Teda to tuto v tomto okolí, teda v 13. obvode, 4. miestami aj v 6. obvode, asi my sme najvyhľadávanejší. Náš školský program je tak zostavený, že na základe našich slovenských kalendárnych zvykov, našich slovenských obyčajov oslavujeme a robíme rôzne projektové týždne, aby sa deti čoraz viac sa zahĺbili do našej minulosti. Týka sa to aj tanca, aj spevu, ale sú tu aj ručné zručnosti, rôzne aktivity a cez projektové týždne najväčšie projekty máme pred Vianocami v adventnom období. Vtedy tam máme pečenie medovníkov, vyhotovenie adventného venca a tak ďalej. A pred Veľkou nocou zase tam chlapcami robíme, pletieme korbáč, dievčatmi farbíme vajíčka, ale nemôžu odtiaľto chýbať ani oslavy naše, kde vlastne náš tanečný súbor a tanečníci tancujú slovenské tance a spievajú slovenské piesne. K tomu by som ešte doložila, že nechýba ani moderná technika z nášho života. Máme projekt pod menom Veda na pódiu, kde vlastne cez kreatívne písanie, cez umelú inteligenciu, cez rôzne výskumy, chemické výskumy a cez literatúru zavedieme deti, cez robotiku zavedieme deti do života, do procesu 21. storočia. Každému môjmu kolegovi prajem krásne letné prázdniny a aby si nabrali veľa síl, lebo ten ďalší rok bude asi ťažší.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenskej školy v Budapešti Monikou Sabovou.

0: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní na Slovensku v tvorivej atmosfére, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Takéto sústredenia prinášajú mladým ľuďom oveľa viac, než len zábavu počas prázdnín, pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, kreativitu, sebavedomie a schopnosť spolupracovať v kolektíve. Čo všetko organizátori pripravujú na tohtoročné divadelné tábory, kto sa do nich môže prihlásiť? O tom všetkom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou. Pomaly sa blíži koniec školského roka a takýto čas deti sa chystajú do divadelných táborov. Počas leta aké tábory organizujete a kde?
1: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v Tatrách, v Bystrej, v Tále, kam chodievame posledné roky. Tak ako aj minulé roky budeme mať dve skupiny. Peter Hudák bude viesť jednu skupinu, ja budem mať na starosti druhú skupinu. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo, ale toľko môžem prezradiť, že ja som pripravila text tentokrát o Sitniackych rytieroch. Posledné roky sa venujem vlastne legendám, povestiam slovenským, lebo mojim cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy. Myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity. Spoločné príbehy nás spájajú.
0: Akým spôsobom sa prihlasujú decká do týchto táborov?
1: My posielame školám prihlášky a oni vlastne sa na základe tých prihlášok môžu potom prihlásiť. Samozrejme, máme obmedzený počet žiakov, ale ak by niekto mal chuť, ešte sa môže prihlásiť, ešte zo pár miest máme, takže budeme veľmi radi, keď nás skontaktujú na našej e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Od 22. júna bude tento tábor pre žiakov zo základných škôl a v júli budeme mať vo Svetom Jure pre gymnazistov, pre stredné školy. Tiež tradične už mnohé roky sa tam stretávame a pripravíme nejaký kratší divadelný útvar, ktorý bude mať premiéru tam v Svetom Jure ako tradične. A tiež to posielame vlastne našim stredným školám, gymnáziám, aby sa prihlásili žiaci tí, ktorí majú záujem o divadelné umenie, respektíve o zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku.
0: Takýto čas, tí žiaci, ktorí sa prihlásili, dostanú dopredu texty napríklad?
1: Nie, texty nezvykneme posielať dopredu. My sa vlastne zoznamujeme s textami tam na mieste a vždy je to tak, že síce ten text je pripravený lektormi, ale vždy sa to prispôsobuje aj tým študentom, lebo my veľakrát ani neviem, že presne potom kto príde naozaj a musíme to tie texty veľmi presne určiť, že kto čo povie. A takže aj keď niekto ochorie, nevieme to dopredu úplne takto pripraviť. Ale zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nestačil ten čas, ktorý tam máme na to vyhradený. Samozrejme sa snažíme také divadelné útvary, dramatické hry pripraviť, ktoré nie sú až také dlhé, že sa to dá zvládnuť za jeden týždeň, takže tie inscenácie majú tak cirka 17-20 minút. Hej, to je naozaj ten objem, inak nie je malý ten objem, lebo aj v profesionálnom divadle to je vlastne tých 20 minút by sa malo pripraviť za jeden týždeň a my to dávame ako profesionáli.
0: Natoľko je typické, že sa vracajú decká do týchto táborov?
1: Ja mám z toho veľkú radosť, že deti sa vracajú. že máme tam vlastne žiakov, ktorí chodia už naozaj že viac rokov dozadu a vždy máme aj nováčikov a je to veľmi prospešné, že žiaci, ktorí už majú prax, ktorí to už vedia, ako sa to robí, ako sa pracuje v týchto divadelných táboroch, sú ako keby príkladom pre začínajúcich a vždy je to krásne vidieť, ako na konci toho týždňa sa to tak pekne vyrovná, že dokážeme spoločnými silami pripraviť inscenáciu, v ktorej nikto nezistí, že kto je tam začiatočník a kto hrá už viac rokov. Samozrejme, je to aj úlohou lektorov, aby také role dávali tým žiakom, ktoré uniesú a z ktorých môžu mať potom dobrý pocit a pocit úspechu.
0: Sme na konci predstavenia skupiny Junior Vertigo, ktorá predviedla hru Povala. Plánujete hosťovať po krajine s touto hrou?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo ešte zahrať túto inscenáciu, lebo veľa energie do toho vložili. A samozrejme, je to vždy ťažké zorganizovať spoločné termíny, ktoré by vyhovovali každému, hlavne tým, že niektorí herci vlastne už idú do 4. ročníka, budú mať maturitný ročník, takže určite to nebude jednoduché, ale budeme sa snažiť, aby sme to ukázali napríklad aj na spolu na javisku potom na jeseň, keď budeme mať festival v Sárvaši, aby mali možnosť ľudia, ktorí sú na to zvedaví, vidieť. A ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo to, čo sme robili vlastne aj na deťom, že sme robili streaming, že tí, ktorí nemohli prísť osobne, mohli to sledovať online, cez internet. A mňa samotnú to prekvapilo, že skoro 400 ľudí si pozrelo video a záznam, že to sledovali spolu s nami, že to zažívali a potom som počula, že rozoberali na hodinách, učiteľky ukázali deťom, že to môže byť aj príkladom pre niektorých, ktorí ešte rozmýšľajú, či by mali začať skúšať niečo v rámci školského roka, takže bola by som rada, keby vznikol aj záznam a keby sme to mohli aj potom takto streamovať na jeseň.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou.

nemá malas. A nie som veľký ani malý. Hrať šašov, na to som vraj vážny. A vlastne smiešný na to, aby zo mne mohli hrmieť králi. Mám nosiť kulisy? To je ťažké. Robiť svetlá, čo ak ma elektrika kopne. Hry písať neviem, ani Ofélian česať nalepené lokne. A tak som šepkár. Vy ma nevidíte. Rozmieniam svoj talent na drobné, na sny a na pitie. Keď sa dvíha opona, srdce bije do zvona, Bože, to je krása. Raz tak stáť tam vo svetlách, vnímať slávu ako prach,

dám si na kolena text, prvý frťan šupněm ex. A je mi fajn. No a čo? Však aj im nosím chlast. Robím pre nich tisíc vecí. Odnes mi to, zájde tam. Ja to spravím. Poskok. A iba s úsmevom ma vidia všetci. To, že sú pupky sveta. Ráno sú mŕtvi, večer znovu chlastcú ako kone. Ako sa potia. A každý z každou už mal svoje oné. Nevedia texty, celý život predstierajú. No majú, čo ja nemám.

dám si nakloná text, aj druhý frťan šupnem ex. A je mi fajn.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Ildiko Makajová v týždni bola zvedavá i na tohtoročnú školu žurnalistiky.
2: 27. mája sa úspešne skončila tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky, účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Na záverečnom stretnutí sa zúčastnila aj predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková, ktorá diskutovala s účastníkmi o ich skúsenostiach a spolu s riaditeľom kreatívnych centier STVR Arténa Romanom Grešom odovzdala absolventom certifikáty o úspešnom absolvovaní programu. Tvorivej školy žurnalistiky sa zúčastnil aj zakladateľ portálov Luno.hu a Oslovma.hu Imrich Fúl. Tvorivá škola žurnalistiky Ľudovíta Pomichala sa skončila koncom mája a tejto školy alebo ročníka sa zúčastnila Imrich Fúl.
3: Tak. Se zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť, lebo pred dvoma rokmi necelými dvoma rokmi na konferencii Slováci v zahraničí a Slovenská republika, alebo opačne takto nejak sa volá tá naša konferencia, na stálej konferencii. Som vyšiel s návrhom pred plénom a mal som tri požiadavky, ktoré mi pani predsednička už vopred odhlasovala a tesne teda pred začiatím tej konferencie. A to bolo, aby sme po 5 rokoch a z toho niekoľko rokov v covidu oživili mediálnu komisiu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme oživili tvorivú školu žurnalistiky. A tretí môj návrh bol, aby sa táto škola volala a bola pomenovaná aj oficiálne po Ľudovítovi Pomichalovi, ktorý bol v posledných 10 ročiach, už viac ako 10 rokoch, hnacím motorom aj srdcom tejto školy. A na moje najväčšie prekvapenie, teda toto sa všetko stalo, vedenie úradu mi to odhlasovalo, to znamená, že odvtedy naozaj, aj keby som veľmi nechcel, ale inak chcem, takže sa zúčastňujem prezenčnej časti už druhý rok. Zani to bolo v Bratislave v Trnave, tentokrát v Banskej Bystrici a veľmi dobrá bola táto škola a tento ročník sa nám naozaj veľmi podaril, lebo doslova to bola tvorivá škola, veľa sa tam pracovalo, projekty vznikli a dokonca aj taký náš projekt, na ktorý som ani nemyslel, že to dotiahneme. To je taký viac ako 6-minútový minifilm pozostávajúci najmä z fotografií aj mojich, aj archívnych a rozhovoru Viery Kučerovej z Prahy, ktorá onoho času tam nahrala dlhší rozhovor pre rozhlas s Ľudovítom Pomichalom a použili sme tie časti rozhovoru, ktoré nie sú nejako aktuálne, teda a sú väčšie aktuálne. Teda neviažu sa na dennú aktualitu, ale také myšlienky ľuda, ktoré oslovujú dodnes a ktoré majú čo povedať aj mladým ľuďom, ktorí ho prípadne nepoznali alebo nemali šancu s ním spolupracovať tak ako my.
2: Koľko novinárov vás z ktorých krajín prišlo na tohto ročné školenie?
3: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim, bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, ak sa nemýlim, to je všetko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny, a boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novinárčením. A inak povolením sú to buď učiteľky, alebo podobné povolenia majú a učili sa v frekventanti tohto ročníka naživo, najmä tzv. Rilsky vyrábať, teda tie veľmi krátke formáty mobilným telefónom. A práve o túto tému bol najväčší záujem.
2: Boli ste aj v štúdiu Reginy, teda rozhlasovom v Banskej Bystrici?
3: Nie, celý ročník terajší spolu v práci s úradom brala Arténa, to je centrum, ktoré pôsobí pri Slovenskej televízii a rozhlase jednak v Košiciach, v Bratislave a práve v Banskej Bystrici, a teda v Bystrickej Arténe sme boli a majú také podmienky, že niekedy lepšie ako iné telky alebo rozhlasácké štúdia, takže technicky to bolo úplne perfektne vybavené a každý si mohol tam osvojovať jednak tie poznatky a vyskúšať sa a robiť si aj svoje práce. Takto sme hovorili, ja osobne so svojou kolegyňou Vierou Kučerovou sme dotiahli tú 6-minútovku a dovtedy som ani nevedel, že to trvá celý deň, alebo aj viac dní urobiť 6 minút. Trošku ma to aj príjemne prekvapilo, že vedenie úradu to bralo natoľko vážne túto našu tvorivú školu, že už každoročne sa to začína usporadúvať, teda aj v lani, aj v tomto roku, to znamená, že by to malo byť aj budúci rok. Predtým sme to robili tak, že párny rok, povedzme, tvorivá škola, ne párny rok, zase stála konferencia. Nemusíme sa k tomu vrátiť, lebo nám to úplne vyhovuje, keď sa to robí každoročne.
2: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fúlom.
1: Príspevok pripravila Ildiko Makajová. Milí poslucháči, počúvali ste nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Naša relácia v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa v túto chvíľu končí. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dózsová. Prajem vám príjemný zvyšok víkendu. Do počutia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.